koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Plaže su u lukama, redovi kraj stanica.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: na 88,2 MHz.
1: Sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušatelji, 6:38, dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Dobro, stigao i taj 12. juni ove 2026. godine, poslije 12 godina čekanja, reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je na najvećoj fudbalskoj sceni, a večeras od 21 sat očekuje prvi veliki ispit. Zmajevi predvođeni Sergejem Barbarezom počinju nastup na svjetskom prvenstvu, a protivnik u prvom kolu grupe B im je selekcija domaćina Kanade. Evo, zaista ćemo tokom jutra i tokom cijelog dana govoriti upravo o onome što svi sa nestrpljenjem čekamo. E sad, ukoliko razmišljate šta obući jutros, nema tu puno razmišljanja, neka navijačka majica, zastave, šalovi, svi drugi navijački rekviziti, neka budu dio dekora ovoga 12. juna i na vašim radnim mjestima, u školama, gdje god se danas nalazili. Ja se nadam da će zaista biti tako, da će sve biti u znaku večerašnje utakmice i naše reprezentacije. O tome ćemo svakako kroz ove jutarnje sate, zato evo za početak ćemo malo i muziku prilagoditi upravo onome što nas danas očekuje. Idemo za ovo jutro, za početak 12. dana mjeseca juna, slušati Kolapsa i pjesmu Bosna. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Zaista kako je lijepo početi ovo jutro kada znate šta nas sve večeras očekuje. Govorit ćemo upravo o utakmici Bosne i Hercegovina Kanada tokom ovog jutra, ali evo prije svega idemo sa onim uobičajenim servisnim informacijama. Kiša se jučer pošteno ispadala, evo šta kažu meteorolozi za ovaj 12. juni. U Bosni više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana u Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine, a što se tiče vjetra u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura iznosi između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, tako je i ovo jutro, onako poprilično je i svježe, evo samo da vidim nekih 10-11 stepeni, malo se topli obucite ukoliko izlazite, a sunčanije u drugom dijelu dana, najviša dnevna temperatura u gradu oko 21 stepen. Ono što je važno da večeras neće biti kiše, ne bi trebalo biti nekih padavina u vrijeme odigravanja utakmice kada će mnogi gledati ovu utakmicu na otvorenom, na trgovima i tamo gdje će biti organizovano javno praćenje utakmice Bosna i Hercegovina, Kanada, nek večeras Bosna zapjeva.

0: stanje na putevima u BiH.
1: U jutarnji programu idemo i sa prvim izvještajem iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, obzirom da je petak, a petkom su nekako uobičajene gužve, posebno u popodnevnim satima. Međutim, ovoga jutra situacija je relativno povoljna u većem dijelu Bosne i Hercegovine, saobraća se i dalje po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone, prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Što se tiče onih aktualnih radova, evo i ovoga jutra izdvojit ćemo dionice autoputa Kakanja Lašva, zatim Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac Prnjavor Derventa. Tu su dakle radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic Jablanica saobraća se usporeno jednom trakom, a ukoliko ćete van granica Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, bez obzira gdje putovali, gdje planirate ići. Evo svakako ugodnu vožnju i sretan put želimo vam iz studija Radija Vogoša. Ostanite uz jutarnji program, u 7 sati donosimo prvi pregled vijesti dana.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, vrijeme za prvi pregled vijesti dana. Dom naroda parlamenta Federacije BiH usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Za je glasalo 57 delegata, jedan suzdržan i niti jedan protiv. Tradicionalnim okupljanjem na Trgu slobode u Tuzli članice udruženja Žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu podsjetile su javnost na genocid počinjen u Srebrenici, ali i na činjenicu da brojne porodice i tri decenije nakon zločina još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine obavještava porezne obveznike da će tokom predstojeće ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista i intenzivniji promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajeva nastavlja realizaciju jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u zdravstvenom sistemu kantona, rekonstrukciju i sanaciju centralnog objekta kantonalnog zavoda za hitnu medicinsku pomoć, za što je osigurano dodatnih 2 miliona konvertibilnih maraka, saopćila je kantonalna preslužba. Poslije 12 godina čekanja, reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je na najvećoj fudbalskoj sceni, a večeras 12. juna očekuje prvi veliki ispit. Zmajevi predvođeni Sergej Barbarezom počinju nastup na svjetskom prvenstvu, a protivnik u prvom kolu grupe B im je selekcija domaćina Kanade. U Bosni više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana, u Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna između 19 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: 7 sati i 8 minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radija Vogošća. Ovo su nekako oni trenuci i jutra kada, ukoliko idete prema svojim radnim mjestima, odavde iz Vogošće prema gradu, naićete uvijek na one saobraćajne gužve i pitati se kada će biti konačno završen tunel Kobilja Glava. Dakle, ta prva transverzala o kojoj se govori već godinama i godinama. Pa evo, lijepe vijesti ovoga jutra donio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo, Adan Šteta, koji je zapravo podijelio optimističnu poruku povodom napretka radova na tunelu Kobilja Glava. Prema njegovim riječima, iako izazova još uvijek ima, vožnja izgrađenim dijelom tunela na prvim slojima asfalta pruža dodatnu snagu i motiv za završetak cijelog projekta. Izazova je bilo puno, ima ih još, baš kao i posla, ali vožnja izgrađenim tunelom daje snagu i motiv za završetak projekta kojeg očekujemo uskoro, naglasio je ministar Šteta. Tunel Kobilja Glava predstavlja ključnu infrastrukturu za saobraćaj u kantonu Sarajevo i njegovo završavanje značajno će olakšati promet te poboljšati povezanost regije. Ministar je naglasio da timovi rade punom parom kako bi projekat bio okončan u predviđenom roku. Inače, tunel Kobilja Glava ključni je infrastrukturni projekat u kantonu Sarajevo, dug približno 700 metara, koji spaja naselja Šip i Hotonj u sklopu prve transverzale. Obje tunelske cijevi su probijene i desna i lijeva, čime je riješen kritičan saobraćajni čep koji povezuje Sarajevo i Vogošću. Sad, kada će proći barem taj dio, jeli, evo, radovi na izgradnji tunela traju, uskoro će biti završeni, međutim, još mnogo toga treba uraditi kada je riječ o općini Vogošća, dakle ovom dijelu magistralnog puta, odnosno prve transverzale do Hotonja, kako bi se konačno rasteretile gužve na ovom dijelu od Vogošće do Sarajeva. Ali eto, ako ništa drugo, je li taj tunel Kobilja Glava polako ulazi u svoju završnicu i svi mi i građani i vozači nadamo se u skorom kraju tih saobraćajnih gužvi. Nena Murić kaže, ti si ono najbolje. U 7.15 još jedno znamenje moje domovine, ostanite uz jutarnji program.

Tako kaže Zdravko Čolić, dobro, nije oktobar, nije sezona kiša, ali kiša se pošteno jučer ispadala, tako je bilo u većini krajeva Bosne i Hercegovine, a onako pljuskovi praćeni grmljavinom, neće biti danas kiše, kažu meteorolozi, posebno u vrijeme odigravanja utakmice Bosne i Hercegovina i Kanada. Što se tiče biometeoroloških prilika, one su povoljnije u odnosu na protekli period. U Hercegovini vedrije i stabilnije sa ljepšom opštom slikom većinom tokom cijelog dana, u Bosni prije podne uz nešto izraženiju na oblaku, što bi kod osjetljivih osoba moglo uzrokovati umirene poteškoće, pretežno u vidu lošijeg raspoloženja. To iskreno se nadam da ovoga jutra i niste toliko loše raspoloženi, a potom bit će ugodnije sa porastom temperatura i sunčanim intervalima u cijeloj zemlji, što će poboljšati ovu biometeorološku priliku, a neka nam jeli biometeorološku priliku još bolje poboljšaju i naši zmajevi. Večeras se svi nadamo dobroj utakmici i pobjedi protiv Kanade, o čemu ćemo svakako kroz jutarnji program 7:18. Idemo slušati dobru muziku sve do 7:30, kada slušamo Tetu Pričalicu i još jednu njenu priču za naše najmlađe. Zato ostanite uz jutarnji.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Sad imaš priliku da sve

kutije i koferi. Jedna kutija na dnu pretinca nije bila dobro zalijepljena i on je uzbuđeno pojurio prema njoj. Kada se zavukao u kutiju, pronašao je mnoštvo šarenih knjiga. One koje nisu bile preteške, slikovnice i bojanke, izvukao je iz kutije i satima se divio zanimljivim slikama. Malo ih je žvakao, bile su čudnog okusa, ali ipak je progutao pokoju. Toliko se zadubio da nije primijetio da su prošli sati, a onda je čvrsto zaspao i sanjao sve pustolovine koje je tog dana doživio. Kada se gušter probudio, provirio je napolje i shvatio da se nalazi na nepoznatom mjestu. I tada se sjetio, pa metalna sprava leti. Odletjela je negdje dok je on spavao. Začuo je korake i sakrio se u kutiju s knjigama. Ova nije dobro zalijepljena, dodaj mi traku. Začuo se neki glas. Potom je neko zalijepio kutiju, nosio je jedno vrijeme, a zatim ubacio u neko drugo vozilo. Zatim je gušter čuo zvuk motora, nekog vozila i lagano truckanje. Kada je kutija stigla na svoje odredište i kada ju je neko ponovo otvorio, gušter je spretno šmugnuo napolje, ugledao veliku policu s knjigama i sakrio se. Čiko bibliotekar, jesu li to nove knjige? Upitao je smeđokosi vedri dječak koji se u tom momentu pojavio na vratima biblioteke. Jesu, pomozi mi da ih izvadim i slobodno prelistaj koju. Odgovorio je bibliotekar vrijedno sortirajući knjige. Mali znatiželjni gušter sa zanimanjem je posmatrao dječaka koji s velikom radošću pregledavao knjige. Usput je taj dječak vrlo rječito bibliotekaru prepričavao priče koje od ranije zna. Kako je pametan i zanimljiv ovaj dječak, pomislio je gušter i odlučio da se više nikada neće razdvojiti od njega. Ušuljao mu se u čep jakne i otamo nastavio viriti napolje. Kada je dječak došao kući i otkrio šta ima u džepu, nije se prepao, jer je i on bio neustrašiv i znatiželjan kao mali gušter. Držeći ga na otvorenim dlanovima, pokazao je guštera mami i raspitivao se koje je on vrste. Mama, koja se malo prepala guštera, zamolila je dječaka da ga iznese napolje, dok ona na internetu traži o kojoj je to vrsti riječ. Dječak je ponio guštera i knjigu u baštu, milovao ga po leđima, radoznalo pregledavajući njegove žarke šare. Gušter je skliznuo na knjigu i počeo je žvakati. Dječak se glasno nasmijao i kazao: ako obećaš da nećeš pojesti tu knjigu, nazvaću te bibliotekus. Pa sine, taj gušter je iz Australije, otkud on u Vogošći? Začuo se mamin glas iz kuće. Australija, gdje li je Australija? Radoznalo je upitao dječak, strpao guštera u džep i pojurio u biblioteku po knjigu koja bi mogla odgovoriti na sva njegova pitanja.

pravilničnih karata svih reprezentacija učesnika preko rasporeda utakmica. Dnevnja vas donosi pozitivnu priču o Dragi Vukoviću iza Turbeta kod Travnika, koji razbija stereotipe i najavljuje: u mom kafiću će se gledati utakmice i Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Naravno, Dnevni Avaz donosi i druge tekstove. Čitajte o tenzijama koje su izbile na sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Na stranama Globusa čitajte o posljednjim dešavanjima na Bliskom istoku. Iran jasno poručio nove eskalacije, primirje je gotovo. A na kulturnim stranama Dnevnog Avaza saznajte koja je glumica dobila počasno srce Sarajeva. U današnjem broju tu je i TV Ekstra, koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja. Prelazimo i na pregled pisanja današnjeg oslobođenja. Oslobođenje to najvećim dijelom također posvećuje pažnju našim nogometnim zmajevima. Barbarez najavio Kanadu, Meksiko pobjedom otvorio svjetsko prvenstvo. A prvi zvižduk označio početak navijačke priče koja će trajati 39 dana. Južna Koreja s sjajnim preokretom stigla do trijumfa protiv Češke. Na stranama Globusa Trump tvrdi da je gotov rat sa Iranom, objavljeno šta je sve s njima spreman potpisati. A iza rubrike Crna hronika, tragedija pred početaka mundijala, navijač preminuo ispred stadiona. Tu su i drugi tekstovi gdje možete pronaći i saznati koje će to sarajevske ulice danas biti bez vode, kao i drugi tekstovi iz rubrike Crna hronika, Globus, sport, ekonomija itd. Zato čitajte Dnevni Avaz i oslobođenje.

Dobro, dok slušam Erogene zone i pjesmu Sarajevo, polako se pripremamo za ono što nas očekuje večeras od 21 sat. Svi oni koji su evo u ovom trenutku možda krenuli put svojih radnih mjesta, neka voze oprezno, a mi ćemo evo i u nastavku malo o reprezentaciji, prije svega o atmosferi koja je već od ranih jutarnjih sati i može se primijetiti. Evo učenici naših škola već su došli sa zastavama, sa navijačkim majicama, navijaće se jeli i na našim radnim mjestima, naravno svi se polako pripremamo za večeras od 21 sat, evo za sve vas ona jedna naša navijačka himna, ostanite uz jutarnji program.

Ma kakva će to atmosfera biti večeras, svi na trgove, svi da zajedno pratimo utakmicu u Bosni i Hercegovini i Kanada, evo čitam malo i ove portale, sve u znaku naše reprezentacije, čak su i tramvaje ukrašeni, nekako sve nas podsjeća na onu atmosferu prije 12. godina kada smo igrali u Brazilu, mnogi upućuju čestitke našim zmajevima, a među njima je svakako i Amra Džeko koja je podijela emotivnu fotografiju na društvenim mrežama. Na fotografiji Edin Džeko grli svog sina Danija, uz objavu je kratko napisala: "Good luck, daddy, sretno, babuka."

Najljepši osjećaj zaista neka nam večeras donesu naši zmajevi, a legendarni švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović privukao je pažnju javnosti zanimljivom izjavom uoči svjetskog prvenstva. Nekadašnji napadač brojnih europskih velikana otkrio da će tokom turnira navijati za Hrvatsku, ali eto, neka se malo predomisli, neka navija i za Bosnu i Hercegovinu, tako kaže Zlatan Ibrahimović.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno 8 sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Dom naroda parlamenta Federacije BiH usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Za je glasalo 57 delegata, jedan suzdržan i niti jedan protiv. Tradicionalnim okupljanjem na Trgu slobode u Tuzli članice udruženja Žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu podsjetile su javnost na genocid počinjen u Srebrenici, ali i na činjenicu da brojne porodice i tri decenije nakon zločina još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih. Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da će tokom predstojeće ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista i intenzivniji promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na Musali u Prusu sinoć je svečano otvorena vjersko-kulturno-sportska manifestacija 516. dani Ajvatovice. Posle 12 godina čekanja, reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je na najvećoj fudbalskoj sceni, a večeras 12. juna očekuje prvi veliki ispit. Zmajevi predvođeni Sergejem Barbarezom počinju nastup na svjetskom prvenstvu, a protivnik u prvom kolu grupe B je selekcija domaćina Kanade. Susretom između Meksika i Južne Afrike, koja se igrala na kultnom stadionu u Mexico City-u, počelo je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Jedan od tri domaćina mundijala opravdao je ulogu favorita i zasluženo slavio pobjedu koja je mogla biti uvjerljivija. Konačni rezultat bio je 2-0 za Meksiko. U Bosni i Hercegovini više oblačnosti prije podne u jutarnjim satima, rijetko na istoku i centralnim područjima. Može pasti malo kiše, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 8:24 u jutarnjem programu, idemo dalje sa servisnim informacijama. Kažu, zbog održavanja trafostanice na izvorištu Sokolovići očekuju se poremećaji u snabdijevanju vodom u pojedinim dijelovima Sarajeva, dok će na više lokacija se otklanjati kvarovi na vodovodnoj mreži. A u okviru redovne aktivnosti održavanja vodovodnog sistema za 12. juni planirani su radovi na otklanjanju kvarova zbog kojih može doći do prekida vodosnabdijevanja u više sarajevskih ulica. A mogući prekidi u isporuci vode najavljeni su ulicama Kođina, zatim Crni vrh, Alipašina, Jukićeva, ulici Dugi Sokak, te ulicama Nikole Šopa, Tvornička, Hendekuša, Lužansko polje, Izeta Karšića, Čikma, te ulici Gornja Mahala i Nahorevska. Dodatni poremećaj i vodosnabdijevanje očekuju se zbog redovnog godišnjeg održavanja i kontrole trafostanice na izvorištu Sokolovići, koje će provoditi Elektrodistribucija Sarajevo zbog prekida u napajanju električnom energijom u periodu od 8:30 do 15:30. Može doći do problema u snabdijevanju vodom u naseljima Turkušići, Mojmilo Brdo i Hrasno Brdo. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po završetku radova u poslijepodnevnim satima. Građani dodatne informacije mogu dobiti putem dispečerskog centra na brojeve telefona 033 210 707 i 033 220 435, tako kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo.

8 sati 40 minuta, kažu mnogi su danas, odnosno jutros na svoje radna mjesta došli u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine, u majicama koje su posebno štampane za ovo svjetsko prvenstvo, a eto prodavali se ovih dana i danas se prodaju, možete ih kupiti u bilo kojim tržnom centru ili na pijaci ili tamo već gdje će se prodavati navijački rekviziti, a premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić jutros je po dolasku na posao u zgradu vlade Federacije BiH zaposlenicima službi podijelio dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nikšić, koji je na sebi imao dres sa brojem 20 igrača Esmira Bajraktarevića, poručio je da ovih dana svi osjećamo isto. Pred reprezentacijom je veliki izazov, ali i velika prilika da obraduju cijelu zemlju. Pokažimo da smo uz njih. Pozivam građane da obuku dresove reprezentacije. Nije važno jeste li na poslu, fakultetu, školi ili na ulici. Važno je da naši reprezentativci vide i osjete da iza njih stoje milioni ljudi koji vjeruju u njih, poručio je premijer Federacije Nermin Nikšić. A član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravi u zvaničnoj posjeti Kanadi. Povod za razgovor je historijski nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, a Toronto, dakle, jedan je od gradova domaćina, već živi danima zbog ovog velikog sportskog spektakla. Bećirović naglasio da je atmosfera uoči sutrašnje, odnosno današnje utakmice, prožeta velikim optimizmom, te da ovaj događaj prevazilazi okvire samog sporta. Eto, član predsjedništva BiH Denis Bećirović nalazi se u Torontu, odakle će svakako večeras gledati utakmicu naše nogometne reprezentacije. I'm from Bosnia, take me to America. Idemo malo dubioza, idemo zagrijati još ovu atmosferu. Nekima je možda rano, ali eto, još nekih 12 sati dijeli nas do te velike utakmice.

9 minuta ostalo je do 9 sati, 12 sati je ostalo i do utakmice BiH Kanada, oči večerašnjeg historijskog okršaja naše nogometne reprezentacije na mundijalu širom zemlje vlada nezapamćena euforija. Ulice gradova preplavljene su navijačkim rekvizitima i plavo-žutim zastavama, dok se sa nestrpljenjem odbrojavaju minute do prvog sudijskog zvižduka. Posebno upečatljiva slika stiže ovoga jutra iz našeg glavnog grada. Jedan sarajevski tramvaj potpuno je oblijepljen velikim fotografijama selektora Sergeja Barbareza, kapitena Edina Džeke i ostalih zmajeva, podgrijavajući onako već usijanu atmosferu. Pored lica naših heroja na tramvaju dominira moćna i emotivna poruka Dream Big, Dream BiH. Podsjetimo, nečem sličnom smo svjedočili prije 12 godina kada su zmajevi igrali na mundijalu u Brazilu. Tada je na sarajevskim tramvajima pisalo sretno zmajevi, zaista sretno zmajevi. Svi očekujemo da nam se nešto lijepo večeras desi. Ostanite i dalje uz jutarnji program.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno 9 sati, još jednom dobro jutro iza studija Radija Vogošća. Poslije 12 godina čekanja, reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je na najvećoj fudbalskoj sceni, a večeras 12. juna očekuje prvi veliki ispit. Zmajevi predvođeni Sergijem Barbarezom počinju nastup na svjetskom prvenstvu, a protivnik u prvom kolu grupe B je selekcija domaćina Kanade. Dom naroda parlamenta Federacije BiH usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Za je glasalo 57 delegata, jedan suzdržan i niti jedan protiv. Tradicionalnim okupljanjem na Trgu slobode u Tuzli članice udruženja Žene Srebrenice i ovog 11. mjesecu podsjetile su javnost na genocid počinjen u Srebrenici, ali na činjenicu da brojne porodice i tri decenije nakon zločina još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih. Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da će tokom predstojeće ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista i intenzivniji promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na Musali u Prustu sinoć je svečano otvorena vjersko-kulturno-sportska manifestacija 516. dani Ajvatovice. U Sarajevu je počela 9. međunarodna konferencija udruženja online edukatora pod nazivom online učenje. Uloga tehnologije i socijalnih faktora je okuplja istraživače, edukatore, stručnjake i građane iz Europe, Afrike, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, saopćili su organizatori. Susretom između Meksika i Južne Afrike, koja se igrala na kultnom stadionu Mexico City, počelo je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Jedan od tri domaćina mundijala opravda je ulogu favorita i zasluženo slavio rezultatom 2:0. U Bosni i Hercegovini prije podne više oblačnosti, u drugom dijelu dana razvedravanje, najviša dnevna temperatura, uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni. Bile su ovijesti Radija Vogoša.

0: 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

A danas je zaista sve posvećeno našoj nogometnoj reprezentaciji. Naravno, ima i nekih neugodnih incidenata, kao što je incident koji je zabilježen jučer u Doboju, kada izlog jedne prodavnice postao meta vandalskog napada. Ovo saznaje portal Crna Hronika. Fotografije dostavljene redakciji pokazuju da su nepoznate osobe ispisale grafite po staklu, među kojima se ističe natpis Grobari, dok je dio izloga poliven crvenom bojom.

Posebnu pažnju izazvalo je to što je na izlogu prihodila se i nalazila se promotivna majica posvećena nastupu naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. E sad, riječ je o limitiranoj seriji majica nastaloj u saradnji Alma Rasa i Halida Bešlića, inspirisano je stihovima pjesme Poljem se širi miris Ljiljana. Građani koji su poslali fotografije navode da je majica uklonjena sa izloga nakon incidenta, vjerovatno kako bi se radnice zaštitile nakon što su vandali oštetili staklene površine. A kako ističu čitatelji portala Crna Hronika, izlozi ovog objekta već nekoliko dana privlače nepoznate počinioce, a tragovi grafita i boje vidljivi su na više staklenih dijelova prodavnice. Incident je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama gdje građani osuđuju uništavanje privatne imovine i poručuju da sport i podrška reprezentaciji BiH ne smiju biti povod za provokacije, prijetnje ili vandalizam. Za sada nije poznato ko stoji iza ovog čina, niti da li su nadležni organi identifikovali počinioce. Eto, znamo je li kome smetaju Ljiljani, a zašto bi to tako bilo u ovom danu kada svi očekujemo da naša nogometna reprezentacija zaigra najbolje što zna, a evo već postoji najave da će za našu reprezentaciju navijeti i u susjednoj Srbiji, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj, i tamo gdje god se bude gledala večerašnja utakmica. Dobro, idemo mi malo, već kada smo spominjali i tu majicu zbog koga je uništena izlog u Doboju, naravno majica inspirisana stihovima pjesme Poljem se širi miris Ljiljana. Ostanite uz jutarnji program.

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi maneti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino Pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino Pizzerija, Jošanička, do broja 70.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Od 5. do 25. juna Bogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošće očekuju vas Bogošćanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
5: Marketing.
6: Znamenje moje domovine.
7: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
6: Crtice umnih ljudi Bosne.
8: Junak je dragi svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majci. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Pruščak.
6: Znamenje moje domovine.
7: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snaga.

euforija raste pred meč sa Kanadom u Bosanskoj Krupi. Kažu, osvano grafit, veliki grafit posvećen zmajevima, a plavo-žuta navijačka euforija stigla je čak i do NATO. Uoči prve utakmice svjetskog prvenstva protiv jednog od domaćina mundijala Kanade oglasio se i komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James Fowler. Mislio sam da Sjedinjene Američke Države imaju najbolje navijače na svijetu, dok nisam došao u Bosnu i Hercegovinu i vidio strast koju imate prema državnoj reprezentaciji, baš entuzijazam, baš kao i državna reprezentacija su nepobjedivi, kaže ovaj komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general James. Kaže, sretno na svjetskom prvenstvu, idemo zmajevi do finala, poručio je brigadni general NATO snaga u Bosni i Hercegovini. A mi mu poručujemo, Bosna to je.

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se javnosti posljednji put uoči prve utakmice Zmajeva na svjetskom prvenstvu. On je rekao prije dva dana: Nidal Čelik je povrijedio meniskus, morat će to operativno završiti. Umjesto njega upao je Arijan Malić u kadar tih 26 igrača za svjetsko prvenstvo. Ovo je najveća utakmica za mene, stvarno sam sretan što sam ovdje, što mogu biti dio ove priče, svi smo spremni, željni, imamo srce pokazati najbolje, to su atributi koji su bili naši i koji će uvijek biti uz nas, rekao je selektor Barbarez, pa dodao. Mi smo mala država, tek nam je drugo prvenstvo, sigurno da imamo epitet ekipe koja nije favorit u mnogo utakmica, ali ako pogledate mojih prvih 20 utakmica, samo su dvije reprezentacije protiv koji smo igrali, a da su bili rangirani ispod nas, onda ćete znati vrednovati to što smo uradili, kazao je naš selektor Sergej Barbarez na pres konferenciji koja je dakle održana pred ovu večerašnju utakmicu. Šta drugo reći, još jednom sretno Sergej, sretno Zmajevi.

0: Ženis Begović, a mi ćemo evo nastavku malo i o nogometnim stručnjacima, onima koji se godinama bave sportom. Jedan od njih je Jadnan Kantić, direktor nogometnog kluba Unis. Lijep pozdrav, Ado, dobrodošao u jutarnji program, čujemo li se?
1: Čujemo, dobro jutro za vas svi u studiju i režiji, dobro jutro svim našim slušalcima. Posebno našim dragim ugošćanima koji slušaju radio.
0: Evo upravo, Adnane, brojimo sate nekako od ranih jutarnjih sati. Ja sam rekao ima 13 pa 12 sati pa evo 11 sati. Ostalo je do velike historijske utakmice protiv Kanade. Kako se ti lično osjećaš? Kakva je kod tebe atmosfera? Jesi li malo nervozan? Ja sam malo nervozan, moram priznati.
1: Pa vidi da ti kažem, Samre, dragi, svi smo mi uvijek u ovom futbalu nervozni. Takav nam je jel, onaj karakter, taj futbalski, da uvijek pred te neke utakmice i važna takmičenja budete nervozni, ali to je ovo svjetsko prvenstvo i plasma naše reprezentacije, to je jedna pozitivna nervoza ovdje. Mi očekujemo da to bude sve u najboljem redu, da bude naši navijača pun stadion, da cvjetaju svi, a što se tiče rezultata i nervoze, manje više oko toga, Boga.
0: Da, evo nekako moram, Adane, shvatiti je li da je ovo više od utakmice. Govorimo o svjetskom prvenstvu, znamo kako smo prošli Italiju, znamo kakva je bila atmosfera. Jednostavno, našim ljudima trebaju ovakva sportska dešavanja, trebaju nam ovakve utakmice, da malo zaboravimo na svoje svakodnevne probleme, da jednostavno onako, a svi to nosimo u srcu, taj patriotizam koji, evo, upravo u ovim trenucima, ovim danima, pa i večeras kada se svi okupimo na trgovini, osjetimo zaista da imamo svoju državu, da imamo svoju zemlju, da imamo svoju reprezentaciju i da za nju vrijedi i navijati i živjeti, jel tako?
1: Pa naravno, zato ja i kažem da je rezultat manje važan i bitan. Sergej Barbarez, naš selektor, je to najbolje rekao, da živi za taj dan kad će danas 12.6. Na svjetskom prvenstvu zasvirati naša himna i kad će staviti ruku na srce. Znači, ono što je jako važno, mi smo 100% jedna od najmanjih zemalja koju učestvujemo tamo, i sinoć sam gledao i otvaranje svjetskog prvenstva i našu zastavu, gdje je jedna među velikim zemljama u istoj grupi toj, tako da ono što je najvažnije, najviše važno je da je naša država, ta mala Bosna, evo 30 i par godina postojanja, plasirala se tu. A što se tiče rezultata, ja smatram da će momci naravno da sve od sebe, i oni najviše vole da pobjede od svi nas, tako da ono što je bitno, imao sam ja priliku i ranije da diskutujem to oko reprezentacije, pa i prilikom čestitanja reprezentacije na plasma rekao sam neke stvari koje su, ajde kažem, onaj odzvanjale ovim našim regionom, kad sam rekao čestitam reprezentaciji, a najviše mi je drago što smo pobjedili domaće neprijatelje. I opet bi to isto ponovio, jer znamo, evo vidite, svi ste svjesni da u posljednjih nekoliko dana ovdje iz naših komšiluka nam ne daju da gledamo utakmice na platima.
0: Ali će mi gledati,
1: ja,
0: da ne, naravno, evo, da,
1: ali svakako mi ćemo gledati, mi smo narod prkosan, znači ja vjerujem da će danas i širom Bosne i Hercegovine u džamijama na džumi biti svi u dresu.
0: Pa evo, ja sam već sam spremio, imam majicu ovdje, cijelo jutro radim upravo i tako
1: čuo. Obučio sam, dragi, odmah
0: nema. Popeglano sve fino. Hoću da te ja da ne pitam, obzirom jeli, da je ovo jedna nova generacija mladih momaka, Demirovića, Berektarevića, evo, zaista najstariji od njih, Džeko, kapiten. I ti se sjećaš od prije 12 godina u Brazilu kada smo igrali, kada smo onu utakmicu otvorili protiv Argentine, pa što kaže dubioza kolektiv, protiv Nigerije nije bio ofsajd, pa smo protiv Irana slavili. Danas imamo razloga za optimizam. Evo kažem, Kanada jeste blagi favorit, mi ćemo poslije toga igrati sa Švicarskom.

0: sa Katarom je, kažem, ipak ova utakmica značajan i važan rezultat, ali sam nastup što će evo cijeli svijet večeras gledati jednu malu reprezentaciju, jednu malu zemlju koja je izbacila veliku Italiju. Ja znam da bi FIFA više voljela da večeras igra Italija i Kanada, međutim, eto, nismo ostavili da gledaju ispred onih velikih led ekrana ovo svjetsko prvenstvo. I ti si bio svjestan toga one noći 31. marta kada smo se plasirali na svjetsko prvenstvo.
1: Ja vidim, i mlada reprezentacija jeste, ni ono što je... Oni, ja mogu slobodno da kažem, obzirom da sam igrao i utakmice i ovakve i onakve, znači uvijek tu postoji jedan dio treme kod igrača i kod svih ostalih. Oni treba prvo da razbiju tu neku tremu, oni su mladi, pred njima je jel, neka budućnost, ali ja vjerujem u ovu reprezentaciju, obzirom da znam koji ih vodi, jer sam veliki drug sa dijom stručnog štaba i znam kako oni to rade i kako oni to na neki način prenose na te igrače. Ovi naši igrači jesu mladi, jesu sve, ali su željni, i vidimo mi na njima i na njihovim izjavama da oni vole ovu zemlju bez obzira što dosta njih u njoj nije ni rođeno, ali kroz svoje roditelje i kroz svoju familiju vjerovatno su zavolili to sve, i vidimo na koji način su usmjereni da idu naprijed.
0: Da, evo, kad kažeš da poznaješ mnoge igrače, a uvijek se volimo nekako, ne da se hvalimo, nego nam bude drago, imponira to kada imamo naš stadion Unisa, zaista onako, jel, dolazili su i reprezentativci, igrali neke prijateljske utakmice, pripremali se ovdje, trenirali, i cijela Bosna i Hercegovina im zapravo daje podršku, pa naravno, evo, kada riječ je o sportskim radnicima kao što ste vi.
1: Pa tako je. Mi u Ogoću smo uvijek bili, pa i prije ove agresije na Bosnu i Hercegovinu, ovdje jedno vrijeme se pripremali reprezentacije jugoslovenske, jel, bivše države, a pogotovo sada nakon rata ovdje je bila jedno vrijeme i baza nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Posljednju utakmicu koju smo igrali ovdje sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine, upravo sam bio učesnik te utakmice, bio sam igrač, branio sam na te utakmice, baš je tu Barbarez je u to vrijeme predvodio tu reprezentaciju sa Bolčem, sa Lamidićem i ostalim. Ja mislim čak da si ti, Samre, tada da li si prenosio ili snimaš, da je bilo.
0: Da, kao televizija zaista
1: može se sjetiti.
0: No, evo, ne mogu se sad tada ne sjetiti, godine su pitanje.
1: Ja. Pa davno je bilo,
0: Hoću da kažem, dakle, da Unis ima zaista infrastrukturu, evo, da ne spominjemo brojne seminare koji su upravo održani ovdje u Vogošći, i to, dakle, u organizaciji Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. I dajemo svi podršku. Ono što moramo još jednom naglasiti, da će danas, odnosno večeras, biti organizovano javno praćenje utakmice ovdje na Vogošćanskom trgu, gdje Adnan gleda utakmicu, možemo li otkriti?
1: Pa najvjerovatnije da ću biti na Vogoćanskom trgu, da ću tu s ovim svojim iz kluba podržati taj projekat. To je jako divno od strane i opštine KSC-a da su organizovali takav spektakl, i to treba podržavati. Inače, sport generalno treba podržavati u što većoj mjeri, jer sport nas sviju i veže i stvara prijateljstva i stvara zdrave ljude i odnose među nama svima.
0: Hvala, evo, vidimo se večeras onda na Vogošćanskom trgu.
1: Hvala i vama na pozivu, i još jedan pozdrav za sve, jel, prvo Vogošćane pa sve ostale slušalce.
0: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bio je to Adnan Kantić, direktor fudbalskog kluba Unis. Šta drugo reći, I'm from Bosnia, take me to America. Večeras smo svi u Zmajeve. Ukoliko ste ovdje u Vogošći, dođite na Vogošćanski trg. Očekuje vas prava, dobra atmosfera i spektakl. Podržimo još jednom sve naše Zmajeve.

Tri minute odbrojamo sate do početka utakmice na svjetskom prvenstvu Bosne i Hercegovina, Kanada. Pisala nam je naša slušateljka Hanka, ona kaže, a zaista lijepo je ovo sastavila, pa ću i pročitati. Kako god večeras odigrali, moramo biti zadovoljni i sretni, jer to što su do sada učinili za sport u Bosni i Hercegovini, još više su učinili na promociji naše male, ali zemlje sa velikim srcem. Ako neko i nije čuo do sada za Bosnu i Hercegovinu, sad će čuti i googlati gdje se nalazi sretno i beričetno našim zmajevima, poručila je naša slušateljka Hanka. Hvala za ovu poruku i dalje nam možete pisati na Viber 062 045 118. Prognoza rezultata, pa hajde, rezultat je i važan, važno je li da mi večeras igramo, da se predstavimo svijetu u najboljem svjetlu, da pokažemo da, kao što naša slušateljka kaže, jesmo mala zemlja, ali sa velikim srcem. Ostanite dalje uz...

Evo dok slušamo Divlje Jagode, pjesma kaže Šela, još informacija da je ovog 12. juna i posljednji dan u ovoj tekućoj školskoj 2025. i 2026. godini. Vidimo ovdje učenici osnovne škole i mjesta Prnjavarac već su u dvorištu. Nema danas one klasične nastave, ali tako sve je završeno, ocjene su zaključene. Maturanti se spremaju za polaganje eksterne mature, neke škole su već imale one svoje maturske večeri i evo, kao što mogu vidjeti ovdje, zaista učenici su veseli, raspoloženi, obučeni u majice naše nogometne reprezentacije, pjevaju, a jedna od pjesama koju sam čuo da pjevu je ona od Daniela Ahmetovića, Nema ljubavi dok Bosna ne radi. Svakako, ostanite uz jutarnji program, budite optimistični i raspoloženi, jer ovo je veliki dan za našu nogometnu reprezentaciju, za sve Bosance i Hercegovce.

0: radio Vogošć.
1: I širom Bosne i Hercegovine i širom svijeta vlada ta euforija. Bosanci i Hercegovci s nestrpljenjem očekuju večerašnju utakmicu, puni nade, puni sreće i želje da naša ekipa pobjedi. Goroždani s ponosom i vjerom svim srcem u Zmajeve. Euforija zbog nastupa nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu nije zaobišla ni Goražde, čiji građani s nestrpljenjem očekuju večerašnju prvu utakmicu naše selekcije protiv Kanade. Ulice grada, ugostiteljski i drugi objekti, institucije i ustanovi, preduzeća, automobili, stambeni objekti već danima su preplavljeni plavo-žutim bojama, zastavama, ljiljanim adresovima i drugim rekvizitima koji simboliziraju ponos zbog plasmana Zmajeva među najbolje selekcije svijeta. Njihov nastup na svjetskom prvenstvu pratit će se u svakom kutku grada, a po prvi put na platou gradske dvorane Mirsad Hurić. Postavljena je i fan zona Zmajevo gnijezdo u koju će u periodu do 19. jula moći uživati ljubitelji nogometa svih generacija. A ja ću kao lokal patriota reći, u općini Vogošća gledanje utakmice na otvorenom ovdje ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti, ispred upravne zgrade javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Dođite svi, ne samo vi dragi Vogošćani, nego svi ljubitelji fudbala Bosne i Hercegovine i naše prekrasne Vogošće, da zajedno bodrimo Zmajeve. Ja moram svaki put dodati, nema veze hoće li pobijediti, zaista nema veze. Svaka čast našim momcima za sve ono što su do sada uradili i kako su nam srca napunili ponosom, ljubavlju i svim ostalim lijepim emocijama i osjećajima.

0: I dalje ste na talasima Radija Vogošće. Poštovani slušaoci, nekoga imamo na liniji. Halo. Halo. Izvolite, u programu ste. Halo.
1: Halo.
0: Evo, konačno se čujemo. Izvolite, u programu ste.
1: Sa gospođa Bjelanja, vaš redovni slušalac.
0: E, drago mi je. Hvala mnogo za javljanje. Što ima, kako ste?
1: Super, hvala Bog. Odlično.
0: Raspoloženje super.
1: Super raspoloženje, dragi Bogušću, mora uvijek biti raspoloženje super.
0: Drago nam je zbog toga. Recite nam, jeste li vi euforični pred ovu večerašnju utakmicu?
1: Pa jesam, ovo je neću
0: Dobro, i kakva su vaša očekivanja? Potajne nade, da to tako kažemo.
1: Pa zmajli, samo naprijed mogu reći.
0: Dobro, sjajno. Recite mi, imate li neku muzičku želju?
1: Ako može, može ova nova himna Igraj Bosnu, ne daj se.
0: Igraj Bosnu, ne daj se. Ako imamo tu pjesmu, ako je Samir puštao, ide, znači ja ću probati naći. Hvala vam lijepo za javljanje.

0: javljanje.
1: Hvala,
0: prijatno. E, imamo, igraj Bosno, imamo, ići će, hvala mnogo.
1: E, super, hvala, bez mi je prijatno.
0: Prijatno, ostanite i dalje sa nama, slušajte program Radio Vogošća. Mi ćemo uglavnom govoriti o večerašnjoj utakmici, o očekivanjima i o tome kako građani Bosne i Hercegovine, bez obzira gdje se nalaze, dočekuju ovu utakmicu. Samo da ja stavim ovo na listu. Eto ga, igraj Bosno. A Sarajevo izgleda nestvarno, sve u znaku Bosne i Hercegovine. Glavni grad Bosne i Hercegovine danas je obojen u boje reprezentacije Bosne i Hercegovine. Od ranog jutra grad je u posebnom raspoloženju. Ne postoji druga tema, misao ili pogleda zagledan u bilo šta drugo osim u večerašnji nastup naših reprezentativaca u Torontu. Ulice, trgovi i mahale preplavilo je more ljudi sa zastavama i u najdražim dresovima. Posebne dekoracije su na automobilima, tramvajima, sve je ukrašeno bojama naše prekrasne države. Tako je u Sarajevu, tako je i širom Bosne i Hercegovine, ali i širom svijeta, gdje god se nalaze naši Bosanci i Hercegovci. Eto, ne smijemo biti ni previše euforični, jer onda kasnije možemo biti razočarani. Onako, sredinom, što bi rekao Dino Merlin. A u nastavku, igraj Bosno.

15 sati i 31 minut, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ovo je vrijeme za emisiju Pisme iz komšiluka. Družimo se sa vama, vi kreirate muzičku listu. Vi to već sve znate, broj telefona je 434888, a poruke možete slati i na Viber broj 062045118. Možete reći svoja razmišljanja o večerašnjoj utakmici koju svi sa nestrpljenjem očekujemo, kakva je vaša prognoza i slično. Evo, ja sam dobila već nekoliko fotografija kako ljudi u automobilima slušaju upravo radio Vogošća i uživaju u muzici koju biramo za vas. Evo još jedna informacija, organizovano je gledanje utakmica u centru grada Jajce. Euforija na svakom koraku. Euforija se osjeti na svakom koraku, automobili su okićeni zastavama Bosne i Hercegovine i Hrvatske, djeca su u dresovima svojih junaka. I dok se u pojedinim sredinama polemiše da li će biti organizovano gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na mundijalu, Jajce može biti primjer zdrave sredine. U centru grada već je postavljen displej, tako da će i Jajčani imati priliku da uživaju u utakmici. Evo, u nastavku idu dvije pjesme o Bosni. Ado Gegaj pjeva Bosno moja, Bosna moja, izvinjavam se, a i Hanka Paldum pjeva svojoj domovini.

0: Radio Vogošća.
1: 15 sati i 40 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite emisiju Pisma iz Komšiluka, a naš Žeko pred nastup Zmajeva kaže dišemo kao jedno. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko oglasio se porukom uoči nastupa Zmajeva na svjetskom prvenstvu. Istakao je da je fokus u potpunosti prebačen na teren, naglašavajući da je vrijeme za najavu i priče prošlo. Vrijeme za priču je završeno, sada postoji samo jedna istina, teren, a na njemu ćemo dati sve od sebe. Zbog nas, zbog grba koji nosimo na dresu i zbog svih onih koji vole Bosnu i Hercegovinu. Svjedok sam već 19 godina koliko reprezentacija znači našem narodu, ali u proteklih nekoliko sedmica osjetio sam možda i najveću ljubav i podršku. Telefon zvoni, to čujete, pa da vidimo ko je sa nama. Halo!
2: A zve, dobar dan, kako ste?
1: Dobar dan, dragi Tarik, super, šta ima?
2: Ništa kod vas.
1: Ma evo, super, fino raspoloženje. Hoćemo li pobijediti večeras, Tarik?
2: Da, naravno.
1: To, Tarik.
2: Da, naravno, onaj, jedva čekam da utakmica počne i jako se radujem, gledat ću sa svojim roditeljima.
1: E, baš mi je drago, jel možda ima neki rezultat koji možemo očekivati?
2: Pa jedan je jedan.
1: Dobro. Dobro, Tarik, ima li neka muzička želja?
2: 1-0 zapravo.
1: 1-0 za Bosnu.
2: A pjesma bi bila od Enesa Begovića, Bosanac.
1: Može, ako ide, može. Ide Bosanac, naravno da može. Hvala vam za javljanje.
2: Hvala vam puno, Azra. Čujemo se i pozdrav svim slušateljima.
1: Hvala lijepo, uživajte i dalje uz emisiju Pisma iz Komšiluka. I Denes, za koji minut, samo još sekundu da se vratim na ovo šta je Džeko rekao, zato u svoje ime i u ime sa igrača mogu obećati samo jedno, da ćemo na terenu učiniti sve kako bismo se odužili za povjerenje, podršku i vjetar u leđa koji nam dajete, napisao je. Dodao je da su sanjali ovaj trenutak i da su ga dosanjali. Sada živimo svoj san, dišimo kao jedno i borimo se zajedno do posljednjeg daha za jednu i jedinu Bosnu i Hercegovinu. Neka nam je sa srećom, napisao je Džeko. U nastavku ide nervozni poštar i Džeko majstore, a nakon toga Enes i Bosanac.

Poštovani slušaoci, danas samo pjevamo o Bosni, o našoj prekrasnoj domovini, o Bosancima i Hercegovcima koji na različite načine proslavljaju našu predivnu domovinu, a javlja nam se iz daleke Kanade ponovo Almir. Juče je tražio pjesmu od Kemala Hasića, ono što ja nisam shvatila, pjesma se zove Ako je moguće. E, danas je naš Muhamed pripremio tu pjesmu, mislim da je ona ta, a kaže Almir, ovdje je ludnica. Kažu Kanađani, bit će 30.000 Bosanaca. Pitaju se ko je ovdje domaća ekipa. Dobri su, valja i njih pohvaliti i hvala na trudu za ovu pjesmu. I još Almir doda, još dva dana pa se javljam iz Rajvosa. Bujrum Almire, kada dođete u Sarajevo, u Bosnu i Hercegovinu, navratite i do Bogošće. Znači, slijedi Kemal Hasić, Ako je moguće, a nakon toga i dalje navijamo. U stvari ide Ljubica Berak, Kad mi Bosna zamirši. Ova je dobra. Pišite i zovite nas.

0: Rogošća, 88,2 MHz.
1: Sigurna sam da sve vas, poštovani slušalci, zanima kako nas to vrijeme očekuje do kraja dana, jer će mnogi utakmicu pratiti na otvorenom. Znači, do kraja dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ali koliko vidim nema pljuskova niti kiše, na svu sreću možda negdje malo lokalno, ali nadamo se da neće biti kiše. Evo i kratka informacija za sutra. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28 na jugu do prekrasnih 30 stepeni. Ma sve je danas u znaku Bosne i dalje pjevamo o Bosni. Živjela Bosna, kaže Mahir Bureković, a nakon toga idu vatreni zmajevi.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: U 16 sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, kratka informacija o stanju na cestama. U Bihamku kažu da je pojačan promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Brod i Gradiška, novi prijelaz. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Znate vi gdje se izvode radovi, znači budite oprezni i ono što ću vas zamoliti večeras, posebno nakon utakmice i prije utakmice, budite oprezni i ukoliko bude potrebno da slavimo, neka to bude onako ipak smireno, bez obzira na ovo ogromno uzbuđenje i euforiju koju osjećamo. Poljem se širi miris ljiljana.

Ma hajmo Bosnu i Hercegovinu i sigurna sam da će večeras biti sjajna atmosfera, da će naši momci ostaviti srce na terenu i da ćemo na kraju bez obzira na rezultat biti zadovoljni. A bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović oglasila se na društvenim mrežama i poslala snažnu poruku podrške nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice. Kolinda je istakla da večeras navija za Zmajeve, naglašavajući duboke prijateljske i dobrosusjedske veze između dvije države. Na duhovit način se osvrnula i na protivnika reprezentacije Bosne i Hercegovine, selekciju Kanade, prema kojoj također gaje simpatije, ali je jasno dala do znanja koja je večeras favorit njenog srca. I meni, dragoj Kanadi, želim dobru utakmicu, ali iskreno, neka večeras malo manje podsjećaju na sportsku silu, a malo više na zemlju koja tek uči kako je igrati protiv Zmajeva, zaključila je.

0: poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite poslijepodnevni program. Ja već najavih imam krasne goste ovdje danas u studiju koji će sa nama razgovarati o večerašnjoj utakmici, naravno, ali povod je drugi. Znači, manifestacija Vogošćanski dan je počela 5. ovog mjeseca i trajaće do 25. Zaista brojni sadržaj za svakog po nešto, a ansambl Nota, izvinjavam se, sutra će održati koncert ovdje na otvorenoj sceni ispred upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti, javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Gost na ovom koncertu je Feri Davdić. E, sa nama su članovi Note, podmladak Mithat Indžić, koji je maestro, kako mi to kažemo, organizator svega, zapravo spriječen, ima mnogo posla, nije danas tu sa nama, ali sa nama su Amel Halilović i Danin Grbo. Znači, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našli.
0: Danine, dobar dan i tebi.
2: Dobar dan i vam.
0: E, drago mi da ste gosti ovdje u poslijepodnevnom programu Radija Vogošća. Amela već znamo, imali smo priliku da ga ugostimo u programu i radija i televizije, ali Danin je po prvi put danas gost prvo u otvorenom programu, pa sada evo ovdje kod nas, pa ćemo krenuti od tebe. Danine, koliko imaš godina?
2: Imam 10 godina. Danas sam završio 4. razred, idem u osnovnu školu Mirsad Prnjavorac koja se nalazi u Vogošći.
0: Sviraš bubnjeve u Noti?
2: Da.

0: Sviram bubnjeve.
1: Koliko već dugo?
0: Skoro 6 godina.
1: Skoro 6 godina. Evo ja se sjećam prije nekoliko godina kada sam razgovarala sa Mithatom Tajinđićem, kaže imamo jedno čudo u Numoti, kaže to je dječak koji rastura bubnjeve, ono, ne znam koliko sad imamo godina kad smo razgovarali, zbog čega bubnjevi, zbog čega si tako dobar i otkuda voliš upravo ovaj instrument?
0: Pa eto, ja sam, mene to baba naučio da sviram taj instrument.
1: Uh-huh. Jel to znači da i babo svira?
0: Pa...
1: Pomalo?
0: Da.
1: Jel teško svirati bubnjeve?
0: Pa, za one koji ne znaju jest, a za one koji znaju...
1: Na posljednje dvije probe, ovo priprema za nastupajući koncert, ja sam bila i primijetila sam sa koliko ljubavi ti sviraš te bubnjeve i kako dostojanstveno pratiš ove starije momke. Nikakav problem nije što si ti tako mali, mlad?
0: Nikakav.
1: A kakvi su oni kao ekipa? Dočekali su te, činim se, fino, raširenih ruku, dobronamjerni su?
0: Naravno.
1: Naravno. E dobro, Ameli, naš stari poznanik, dječak, mladić koji pohađa gimnaziju Obala, družili smo se, kao što rekao, više puta u programskim sadržajima radio i televizije Vogošća. Amele, na tebe smo već nekako navikli, ti si nam jedan od onih stalnih učesnika Note koji nastupa na koncertima u različitim prilikama i na najbolji mogući način zapravo predstavljaš ansambl Nota.
2: Evo, prvo, hvala što ste me tako predstavili, onaj... Meni je čast i zadovoljstvo da imam priliku da predstavljam svoj grad, svoj Vogošć, svoj orkestar i da ga predstavljam onome što najviše volim i što najbolje radim.
1: Ne znam koliko vas ima u Noti, ali svi ste nevjerovatno talentovani.
2: Pa, hvala Bogu, to je nekako dar od Boga koji su svi iskoristili, nastali dalje sa tim vježbanjem, trudom i radom i jednostavno se oformila ta jedna ekipa koja ide dalje, koja nastupa, radi, trudi se i to je to.
1: Ti sviraš harmoniku?
2: Tako je.
1: Koliko dugo?
2: Pa evo, skoro 9 godina.
1: Je li teško svirati harmoniku?
2: Pa kako što Danin kaže, ko ne zna, teško je. Onaj. Šalim se, pa vidite svaki instrument i sve konkretno život što se radi je sve teško na svoj način, ali onaj, vježbu, trud, mnogo ljubavi, Može što kaže se ostvariti taj neki rezultat, ali prvo ljubav ta prema instrumentu ili prema bilo čemu što radite, jednostavno ona je najpreča i iz toga dolazi sve ostalo.
1: Evo, nadam se da nekog nećemo zaboraviti, ali da spomeneš tu stalnu postavku, ako može.
2: Naravno, može, nije nikakav problem. Evo, krenut ću od našeg najmlađeg Danina koji je danas ovdje sa nama. Danče je naš bubnjar i naš perkusionista, on svira i perkusije i bubnjeve, on je onaj tu dio naše ekipe, sad stalni. Ranija je naša violina, ovim putem naravno sviju i pozdravljam, iskoristit ću priliku. Ranija svira violinu, Emin Trebinjac i Armin Zuldić su harmonikaši naši, Kerim Halilović je naš klavijaturista, Emela Hođić za kontra gitarom i naš profesor Mustafa za bas gitarom i naravno naš barbariz Mithat Tajinđić.
1: Sjajno poređenje. Jeste li zadovoljni kako su tekle pripreme? Evo, sinoć je bila i finalna provjera, zapravo bit će i sutra generalna proba, pretpostavljam.
2: Naravno, juče je bila generalna proba, sutra ako Bog da tonska, pa mislim da je proteklo onako kako je najbolje moguće. Onaj, malo je bilo nekih poteškoća što se tiče proba radi ovog perioda ekskurzije i svega, bilo nas je malo odsutnih u par navrata, ali što se tiče proba nikad stvarno ništa onaj nije smetalo, naravno, mislim onaj ili ćemo raditi kako treba ili nećemo nikako, tako da mi smo to spremili onako kako je najbolje moguće i onako kako mislimo da će se svima svidjeti pa i nama, tako da onaj, vidjet ćemo sutra, publika će procijeniti.
1: Da, sutra će se na tom nastupiti Feri Davdić, vi ga pratite i to je zaista velika čast i zadovoljstvo i zapravo pokazuje koliko ste vi talentovani i dobri u ovome što radite. Feri Desinović bio oduševljen sa vašom svirkom, znači jedno od najvećih bosansko-hercegovačkih imena kada je u pitanju muzička

0: scena. Kako je vama raditi sa poznatim? Nije Ferit prvo poznato ime s kojim ste svirali?
1: Pa nije, imali smo mi priliku i prije da radimo i koncerte sa poznatim imenima, ali evo Ferit Avdić je naša poznata regionalna zvijezda koja jednostavno ne znam da ima neko onaj, da nije čuo za njega i za bar jedno od nekih njegovih pjesama koje ćemo mi ako Bog da sutra izvesti, onaj, tako da je jednostavno veliko čast i zadovoljstvo da imamo priliku da pratimo jednog takvog velikana s naših prostora i da će naše ime stajati tamo svi nas iz ansambla Nota pored Ferida Avdića, tako da je to jedno veliko zadovoljstvo i hajde da kažem jedan uspjeh u nizu u našim karijerama, u našim životima, da smo uspjeli dotle da dođemo da pratimo Ferida.
0: Dobro, ko će još nastupati Danine osim Ferida što se tiče pjevača? Hoće li biti onaj Draco Bajraktarević?
1: Hoće, bit će naš Hamza Bajraktarević, jeste, i bit će naša pjevačica Amila Grbom.
0: Kako pjeva Amila, Danine?
2: Odlično.
0: A kako pjeva Ferid?
2: Isto.
0: A kako pjeva Hamza? Dobro, reci meni kakav si džak, evo kažeš završio si danas ovu školsku godinu.
2: Pa evo, najvjerovatnije proći ću vrlo dobrim, ja mislim.
0: Može to i bolje?
2: Da, naravno.
0: Ali nema veze, šta ćeš raditi na raspustu? Svirati. Šta više voliš da sviraš, narodnu muziku ili zabavnu, rock, sevdalinke?
2: Pa sada najviše sviram narodnu muziku, uh-huh, jer ja nju volim i ona mi je najbolja muzika koju ja slušam.
0: Dobro. I ko te najviše podržava? Dobro, babo je to malo nešto siruckao pa si ti počeo kao on. Ko ti je najveća podrška? Prijatelji, Raja, mama?
2: Cijela porodica.
0: Cijela porodica. Da. Dobro, Amele, reci mi, ukoliko sutra počinje koncert, hoćemo li pozvati sve koji nas slušaju u ovom trenutku da dođu u što većem broju? Kada si ti u pitanju, podrška u publici uvijek je najglasnija i sutra će biti tako, evo, pridružit ćemo se.
1: Pa eto, ako Bog da, onaj, nadam se da će, evo, skoristit ću ovu priliku da pozovem naše Bogošćane da sutra dođu, ako Bog da, u 20 sati i 30 minuta ispred Kulturno-sportskog centra Bogošća. Ovdje kod nas u Vogošći će biti koncert, ja vas pozivam da dođete u što većem broju, da s nama zajedno i sa našim Feridom upriličimo još jednu vogošćansku večer.
0: Da, sutra ćemo ugostiti i Ferida Avdića neposredno pred koncert u programu Radija Vogošća i sada da se kratko osvrnemo na utakmicu koja će se večeras odigrati. Obojica ste u dresovima, znači navijate, bodrite naše zmajeve, kako su očekivanja, kako se osjećate, imali euforije?
1: Pa velika su očekivanja, iskreno, onaj, malo, hajde da kažem, sva ova euforija i sve nas je onako malo ponijelo, mi gledamo Bosnu u finalu, onaj, kako dižemo trofej, ali malo da budemo realni, što kaže tim, onaj, fudbalskim vokabularom, moramo malo stati na loptu, biti realni, pogledati, sagledati šta, onaj, kakvi su ishodi, kako će sve, onaj, proteći, evo vidjet ćemo što kaže večeras, kako ova prva utakmica prođe, pa da vidimo šta dalje možemo da se nadamo, onaj, bitno je otvoriti kako je najbolje moguće, pa na osnovu toga ćemo moći neki zaključak i procjenu da izvučem.
0: Dobro, kakav ti rezultat očekuješ?
1: Večeras?
0: Da.
1: Pa da se razumijemo, ja bi najviše volio da to bude pobjeda za Bosnu, neki 0-1 za nas, a
0: lagano.
1: Lagano, ono, da se lagano uvedemo u svu priču. A nekako realno gledajući neki remi 1-1, 2-2.
0: Mm-hmm. Dobro, ko bi mogao za Bosnu dati go?
1: Katić bi mogao dati go, ako bi bio taj pobjednički. Možda... pa ne znam. Dančo.
0: Danine, hajde odmah se ti nadovežiš, znači kakva sve očekivanja, hoćemo li pobijediti, i ako ne pobijedimo nema veze, sjajni su naši zmajevi, jel tako?
2: Vjerovatno će ga zabiti naš dijamant Edin Džeko.
1: Jel de,

0: Ja
1: Željku najviše volim.
2: Možda Kerim Alajbegović.
1: Nema veze, kogod. Samo nek ide go.
0: Ma i Vasilj da ga dadne nije nikakav problem.
1: Ma kako problem, odlično. Momci, dječaci, hvala vam mnogo za ovo gostovanje. Evo, pred sami kraj razgovora, znači da pozovemo još jednom sve koji nas slušaju da dođu u što većem broju sutra, da svi zajedno uživamo u okviru manifestacije Vogošanski dan i koncert ansambla Nota, gost Feri Davdić.
0: Tako je, evo, da se zahvalim vama i Radio Televiziji Vogošća koja nas je ugostila danas i pružila nam priliku da predstavimo sutrašnji koncert. Mi još jednom pozivamo sve Vogošćane i građane da nam se sutra pridruže ako Bog da i da dođete u što većem broju da zajedno ispratimo tu još jednu Vogošćansku noć.
1: Divna Danine, hajde i ti nam nešto poruči. Horski ćemo pjevati i pratit ćemo kako sviraš. Tako vidjela je. Sam te kako uživaš.
2: Pa evo, isto kao što Amel kaže, mislim da će biti sutrašnja atmosfera dobra.
1: Još ako pobjedimo na čas,
0: ludnost. To svakako.
1: Onda svaka. Duplo slavlje, jel tako?
0: Tako je.
1: Hvala vam lijepo za gostovanje. Dođite nam ponovo, bit će nam zadovoljstvo da vas ugostimo. Poštovani slušaoci, sa nama su danas u studiju bili članovi ansambla Nota, Amel Halilović i Danin Grbo. Ostanite i dalje sa nama. Igraj Bosno!

Je u mene mi one žene. Ona tu sve zna gdje šta stoji, gdje sam šta ostavio. Kad bi je sad pitao gdje mi je ona vaservaga, jel mistrija ili fangla, nama bi mi je donijela, ali su mi je koristio, ima 30 kusur godina. I kad god nešto ostavim pa poslije tamo tražim gdje sam ostavio, ne ima ga. Pitam nju i ona mi donese. Kontam nešto, mora biti ona ovako ide za mnom i što ja ostavim na jedno mjesto, ona premjesti na drugo. Samo da bi ja pitao i da mi ona to nađe, donese, pogleda me i rekne u šta zgledo. Tako i jutros. Šta ti to svojutro tražiš, moju zeire? Ama ne ima mi džoz luka. Eto ti ih na nosu bala ne bija. Kako mi ona to reče, tako i ja progledah i dunjaluk mi se ukaza u svoj ljepot.

avlija. U staroj mahali, gore na vratniku, sve uz kaldanu, pa na kapiju, ulazilo se u našu avliju, po kojoj su vazdan klepetale nanule kroz đulistan, pored hadžibega u kanti od mrsa, dok na sred avlije pršćeša drva. Uz strme basamake ulazilo se u kuću, sve do načardak, sa kojeg su nekad odzvanjale djevojačke pjesme. U halvatu je stajao ibrik sa vodom za abdesta i dva velika džuguma za česme. Imali smo kredenac, naš onaj zeleni, u kojem je Nana zaključavala sahan pun lokuma i davala ih svima, sve dok traje, dok ih ima. Imali smo Nanu sa najtoplijim krilom u kojem smo svi mogli stati, Nanu sa slatkim srcem i starim ključem zavezanim na učkuru. Imali smo i mačku što prede na penđeru, proteže se, skače po minderu i prevrće dedinu staru kutiju. Imali smo kuhinju i zidanu peć na koju je samo dedo smio leći. Siniju na zidu i oklagiju s kojom je mati razvijala jufke za burek, pita, zeljanice, klepe, jalsirnice, mirišljave krompirše. Imali smo kuću što je mirisala na bamnju, karanfilića i tačin, na krovu čuvarkuću, u avliji velikog plavog hadžbega i oči pune Sarajeva, u nas sa čardačića.

0: Do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilo.

0: Veselo je u našem studiju i dalje, poštovani slušaoci. Nadam se da pratite i program Televizije Vogošća. U toku je otvoreni program Televizije Vogošća. Uređuje ga i vodi kolegica Berina Ramići. Mislim da je sve sadržaje podredila upravo večerašnjoj utakmici. I mi smo većinu sadržaja, naravno, zbog toga što želimo bodriti naše zmajeve, želimo da na najbolji mogući način predstavi svoju domovinu, predstavi sebe, kako su uspješni, pametni, talentovani itd. itd. E sada, pozitivnih priča ovih dana na pretek. Ono zbog čega smo mi posebno ponosni jeste da još jedna lijepa, prekrasna priča dolazi iz Vogošće, a od koga bi drugog nego od našeg Emira Sulejmanija, koji je smislio jedno lijepo iznenađenje za navijače Bosne i Hercegovine, koji mogu prošetati do njegove burekđince Fast Food Vogošća. Emire, prije svega, dobrodošli u studio, drago mi je da ste gost poslije podnevnog programa. I evo prvo, kakva je atmosfera, ima li euforije, uzbuđenja? Ja i ne volim baš euforiju previše, da se ne razočaramo kasnije, ali evo, kako je vaše razmišljanje?
1: Pa evo, ja bih iskoristio priliku da pozdravim sve slušalce radija Vogošći. Upravo ova pjesma I'm from Bosnia pokazuje da smo, da je danas ponosno biti Bosanac i Hercegovac, i zaista nas je naša reprezentacija toliko usrećila da, gledajući sve ove slike, gledajući videe, Facebook, znači, toliko se čovjek osjeća ponosno i zaista nemam riječi kojima bi opisao ovo stanje u kojem se nalazi naš narod, imajući u obziru da su mnogi naše komšije, mnoge koje nažalost ne vole državu u kojoj žive, i svojim postupcima iznjedrili ovaj naš ponos, da smo toliko ponosni što je naša reprezentacija na svjetskom prvenstvu. I da, evo, ja sam danas cijeli dan na Vogošćanskoj pijaci, zaista jedno stanje u kojem čovjek ono gleda koliko narod kupuje zastave Bosne i Hercegovine, dresove. Znači, ljudi koji radi na pijaci u Vogošću su danas pali od umora. U životu svom nisu toliko prodali ni dresova, ni zastava, i sve to govori koliko naš narod voli našu domovinu. I zaista je ovo jedan lijepi osjećaj. Evo, ja koristim priliku da se zahvalim i našem selektoru i našim reprezentativcima. Mi iz Vogošća imamo čast da imamo jednog reprezentativca, to je Nihad Mujakić, i zaista je on ponos naše Vogošće i mi se ponosimo s njim, jer je on osoba koja je u reprezentaciji i predstavlja našu lijepu Vogošću na svjetskom prvenstvu.
0: Evo, kakva su očekivanja od večerašnje utakmice, rezultat, ko bi mogao dati gol?
1: Pa ja nikad, ja sam uvijek optimista i uvijek se nadam da ćemo mi, ako Bog da, pobijeti, da ćemo nastaviti sa ovom srećom u kojoj se trenutno nalazimo. Mislim da će biti 3-1 za Bosnu i Hercegovinu, da će strijelci biti Džeko sa dva gola i Alebegović.
0: Ma bravo, Emire, nadamo se da će biti tako. E sada, kako je to lijepo iznenađenje za Vogošane, odnosno za sve oni koji posle utakmice dođu do vaše burekđince?
1: Pa znate kako, kod nas traje, u našem kolektivu traje već dugo vremena ova euforija, i mi smo se dogovorili da svi radnici danas radi u dresovima Bosne i Hercegovine. To je sinoć bilo, i onda je moja kćerka, Emina, ona, to je njena ideja da Ela nagradi, ona je rekla: babo, šta misliš da mi napravimo jedan post u kojem ćemo pozvati sve naše mušterije koji se pojave kod nas u radnji, da dođu sa, da li šal, dres, kapa ili nešto od naših rekvizita, da ih počastimo pićem. Pa rekao, što da ne, to je lijepa ideja. I eto, tako je nastala ta ideja. Mi smo to objavili na našoj Facebook stranici, međutim, mnogi su to prenijeli. Nama to nije bio cilj da mi se sad nešto s tim reklamiramo, eksponiramo, ali evo, to je došlo usput.
0: Dobro, nije bio cilj, ali u svakom slučaju volimo lijepe

0: pozitivne priče, jer takve priče zapravo bude i kod ostalih potrebu da urade nešto lijepo i pozitivno, zar ne?
1: Pa zaista nama u Bosni i Hercegovini fali lijepi priča. Nije da ih nemamo, nego ih ne prenosimo, nažalost. Nekako se svi trudimo da prenesimo ono što ne valja. Dajte ljudi da živimo pozitivno, jer pozitiva diže moral ovog naroda i svako ko u jednom danu pročita pozitivne priče će se ljepše u tom danu osjećati. Onaj koji čita stalno negativne vijesti i priče, on će biti sam negativan. I zato zaista su lijepe priče dobre. Evo, drago mi je da naš kolektiv je bio dijelom te lijepe priče i ako Bog da, mi ćemo se truti dalje da ostanemo pozitivni.
0: Dobro, gdje će vaša porodica gledati utakmicu?
1: Pa neki će sa svojim prijateljima, neki u krugu porodice. Ima nas dosta, pa ne možemo svi zajedno, ali uglavnom gledat će se na više mjesta i ako Bog da uz Allahu pomoć, nadam se da ćemo večeras poslije utakmice ići malo da slavimo.
0: Što nas ima mašla, što bi rekli, jel tako? Yes. E sada kada već pričamo o tim lijepim pričama, pozitivnim, spomenuli ste malo prije komši ili susjede, potpuno je svejedno. Evo u Zagrebu na Trgu bana Jelačića večeras će biti organizovano javno gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade i mislim da je to sjajna poruka koja dolazi iz Hrvatske. Kolinda Grabar-Kitarović je također rekla da će navijati večeras za Bosnu i Hercegovinu i upozorila Kanađane da će zmajevi biti itekako opasni.
1: Znaš šta, mi što se tiče naših komšija iz Hrvatske i Srbije, nema problema s tim. Oni će svi, većina njih će navijat, ko što i mi navijamo za Hrvatsku, ja prvi ću uvijek navijat za Hrvatsku kao našu susjednu komšijsku državu. Ja nemam problem s tim, nego imamo problem sa našim ovdje koji žive u Bosni i Hercegovini, koji ne vole Bosnu i Hercegovini, nažalost. Kako možeš ne voliti državu u kojoj živiš i gdje si rođen? To je...
0: Ali mnogo više onih koji je vole.
1: Tako je, ali su ovi preglasni. Zato im ne trebamo dati medijski prostor da oni pričaju i da svojom pričom truju medijski prostor Bosne i Hercegovine. Zaista je više oni koji vole Bosnu i Hercegovinu, samo što su oni tihi i ne čuju se. A mnogi trče da podijele tu vijest kako neki iz Banja Luke ili iz zapadnog Mostara ne vole Bosnu. Njih trebamo ignorisati, a trebamo prenositi one koji vole državu Bosnu i Hercegovinu i većina je oni koji to vole.
0: I danas smo glasni, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego širom svijeta, zar ne?
1: Tako je, i mi trebamo ostati uvijek glasni, trebamo iznositi, trebamo biti pozitivni, voliti svoju državu, poštovati naše komšije i graditi jedan suživot za dobrobit svi nas.
0: Dobro, Emire, ja bih rekla, evo sad ne znam hoćete li se složiti, u nekakvim vanrednim okolnostima uvijek su Bosanci i Hercegovci složni, izvuku ono najbolje iz sebe. Sad se sjetih ono kad su bile poplave, klizišta i tako dalje, pomagali su ljudi jedni drugima bez obzira gdje se nalaze. Evo iz Bogošće su išli širom Bosne i Hercegovine i pružali pomoć onako nesebično, zaista kao da je u pitanju njihov rod najrođeniji.
1: Pa mi smo, hvala Bogu, poznati po toj osobini i drago mi je da smo takvi i takvi trebamo i ostati i trebamo širiti tu dragocijenu osobinu i zaista ustrajavati u dobru, činiti dobro i dobro se nadati.
0: Dobro, možda i neka poruka od vas kao od muškarca, da budu ljudi oprezni, da ne konzumiraju previše alkohola, da voze oprezno, zbog to što je zaista vanredna situacija, ljudi su uzbuđeni, previše euforije, još posebno ukoliko pobjedimo, da bi protekla noć bez ikakvih problema.
1: Pa normalno, treba ostati u fair i korektnoj atmosferi, ne trebamo od ove naše sreće praviti tugu i trebamo voditi računa o sebi i u drugima i biti dostojanstven.
0: Tako je. E sad, pred sami kraj razgovora još jednom da ponovimo, znači šta to večeras očekuje Bogošćane nakon utakmice, ukoliko imaju neki rekvizit, dres, kapu, šal, šta god, da dođu u Burekđincu, fast food Bogošća.
1: Ta ponuda je bila danas otvorena, svi koji su došli danas mogli su to, a ako Bog da, razmislit ćemo i za sljedeću utakmicu neko novo iznenađenje.
0: Ma sjajno, evo zbog ove priče što vas ima mašala, a što nas ima mašala, u nastavku idu Amelikice. Hvala mnogo, Emire, za ovo gostovanje, želimo srca sve najbolje i neka tako lijepih ideja koji će buditi pozitivne emocije kod svih nas, možda i ostali smisle nešto kreativno.
1: Hvala i vama, cijenjeni kolektiv Radija Vogošće, vi ste jedni od pozitivaca i zaista smo mi Vogošćani ponosni na vas, na vaš rad i evo ja bi

0: Zadnja moja riječ nek bude sretno našim zmajevima.
1: Tako je, sretno našim zmajevima. Poštovani slušalci, sa nama je bio Emir Sulejmani, on je vogošćanski privrednik, on je predsjednik omladinskog udruženja Tempo, on je suprug, babo, dedo, ma jedan ugledni vogošćan. Ostanite i dalje sa nama, što nas ima, mašala.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite poslijepodnevni program našeg radija, znači slušamo narodnu muziku, ali navijamo za naše zmajeve večeras. A tako će biti i u susjednoj Hrvatskoj, u Zagrebu na trgu Bana Jelačića. Večeras će biti organizovano javno gledanje utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade. Kako saznaje RTL Direkt, prijenos na centralnom zagrebačkom trgu počinje u 21 sat. Da će atmosfera biti navijačka, najavio je i RTL-ov reportir Petar Panjkota, zapjevavši stihove neslužbene himne reprezentacije Bosne i Hercegovine. I'm from Bosnia, take me to America. Utakmice Bosne i Hercegovine gledat će se i kod nas. Očekuje se da će se ista pjesma večeras orati na utakmici protiv Kanade u Torontu, ali i u Zagrebu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igra večeras u 21 sat protiv Kanade. Zmajevima u nastavku grupne faze predstoje dvoboj sa Švicarskom 18. juna u Los Angelesu te s Katarom 24. juna u Sijetlu. Sretno našim zmajevima!

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

magično. Kažu, već ste naši šampioni i pobjednici. Članovi Udruženja generala Bosne i Hercegovine daju punu podršku fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine koja nastupa na svjetskom prvenstvu 2026. Pored plasmana na svjetsko prvenstvo i njihovih herojskih igara, naši momci su pokazali svima nama kako se srcem bori za svoju jedinu domovinu. Poručujemo i njima i stručnom štabu na čelu sa Sergejom Barbarezom da smo ponosni na njih i da su oni već sada naši šampioni i pobjednici. Djeco naša, dajete primjer naciji da nema te prepreke i protivnika kojeg se treba plašiti kada se bori za domovinu. Samo naprijed i jako, naši bosansko-hercegovački zmajevi poručuju iz Udruženja generala Bosne i Hercegovine.

I dalje ste na talasima Radija Bogošća, poštovani slušaoci, a sa ulica Toronta gdje se večeras igra duel Kanada, Bosna i Hercegovina stižu nestvarni snimci. Ulice ovog kanadskog grada liči na Zenicu ili Sarajevo, a za sve su odgovorni bosansko-hercegovački navijači. Njih nekoliko hiljada trenutno maršira ulicama prema stadionu gdje će se utakmica odigrati. Reporter Vijesti Ba zabilježio je prizor jednog šokiranog navijača Kanade koji je bio oduševljen bosansko-hercegovačkim navijačima. Ovo je nemoguće, nikad prije nisam vidio ovako nešto, rekao je jedan od navijača domaće selekcije. Prema nekim procjenama na tribinama se večeras očekuje preko 10.000 bosansko-hercegovačkih navijača. Neka je sretno našim zmajevima. Ostalo je još malo vremena do 19 sati. U 19 sati, vi to već znate, Bogošćanska hronika koju danas uređuje i vodi Azra Mešanović.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, dobro veče, pratite posljednje ovo sedmično izdanje Vogošanske hronike. Nova pravila za bolovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poslodavac će moći zatražiti vanrednu kontrolu. U ponedjeljak 15. juna obilježavanje 35. godišnjice formiranja Patriotske lige Vogošća. Vogošćani uživali u predstavi Žiranti. Pokrenuta je reforma sistema zdravstvenog osiguranja s fokusom na rješavanje dugogodišnjih problema, unapređenje efikasnosti i sprječavanje zloupotreba bolovanja. Što donose planirane izmjene, na koji način će utjecati na osiguranike i zdravstveni sistem, te koji su glavni ciljevi reforme, razgovarali smo s PR-om Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo Nihadom Sadikovićem.
1: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s fokusom na rješavanje dugogodišnjih problema i zloupotreba.

0: upotrebe bolovanja. Evo što na ovu temu kažu iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo.
1: To je jedan širok pojam koji podrazumijeva da se radnik, dakle, vodi na bolovanju, a da u praksi nije na bolovanju, nego obavlja neke druge poslove ili zadatke koji nisu u skladu sa bolovanjem. Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo od početka godine zaprimio je 65 zahtjeva poslodavaca koji su tražili kontrolu bolovanja svojih radnika. Završeno je 60 predmeta, od toga u 55 slučajeva nije utvrđeno bilo kakvo odstupanje od pravilnika koji reguliše ovu oblast, dok je u 5 predmeta zabilježeno, dakle, to odstupanje. Naši kontrolori su sačinili izvještaje, dostavili ih javnim zdravstvenim ustanovama u kojima rade ljekari koji su vodili taj proces bolovanja kako bi se ti nedostaci otklonili.
0: A evo u kojem slučaju se provjerava bolovanje radnika i šta sam proces podrazumijeva.
1: Bolovanje otvara i čitav taj proces vodi ljekar porodične medicine. Međutim, svaki poslodavac, ukoliko ima opravdane sumnje, može da se obrati zavodu kako bi naši kontrolori provjerili sve to. Oni prije svega, dakle, provjeravaju medicinsku dokumentaciju osobe koja je na bolovanju i razgovaraju sa ljekarom porodične medicine koji je otvorio to bolovanje. Nakon toga oni sačine izvještaj i ukoliko se utvrdi da je bilo neki nepravilnosti u odnosu na aktuelni pravilnik koji reguliše tu oblast, onda oni šalju taj izvještaj prema javnoj ustanovi gdje radi taj ljekar. Zavod zdravstvenog osiguranja, naši kontrolori nemaju mogućnost kažnjavanja bilo koga. Međutim, direktori tih javnih ustanova prema svojim internim pravilima i aktima, ukoliko smatraju, vjerovatno da mogu izreći neke sankcije prema tim ljekarima.
0: A najčešće kontrole bolovanja se traže u ovim slučajevima.
1: Kada govorimo o tim njihovim sumnjama ili zahtjevima za kontrolu bolovanja, one u pravilniku nisu definisane u potpunosti, međutim mi iz prakse vidimo da oni najčešće traže kontrole bolovanja u slučajevima kada radnik uzima česta bolovanja, kratka bolovanja ili ukoliko imaju saznanja da je radnik na bolovanju, a da negdje drugdje obavlja neki rad.
0: Sadiković je na kraju poslao poruku kako radnicima, tako i poslodavcima.
1: Svi, dakle, imaju pravo zatražiti kontrolu bolovanja. Naši kontrolori će uraditi svoj posao, pregledati medicinsku dokumentaciju, sačiniti izvještaje i poslati, dakle, i javnim ustanovama i poslodavcu koji je zatražio kontrolu bolovanja, ali i samoj osobi, dakle, čija se kontrola zatražila. Sve ostalo je u nadležnosti, recimo, poslodavca i njegovog radnika da svoje nesuglasice ili neke druge stvari rješavaju putem svojih internih akata.
0: Jedan od najvećih problema u trenutnom sistemu jeste činjenica da prva 42 dana bolovanja padaju isključivo na teret poslodavca. Tek nakon tog perioda troškove preuzima Zavod zdravstvenog osiguranja kroz refundaciju.
2: Prigodnim programom i polaganjem cvijeća Udruženje boraca, organizatora i pokretača otpora Patriotska liga općine Vogošće u ponedjeljak 15. juna obilježit će 35. godišnicu formiranja. Biće to prilika za još jedno prisjećanje na 15. juni 1991. godine, kada je na Kobiljoj glavi održan sastanak Patriota i početka organizovanja otpora agresiji koja je uslijedila na Bosnu i Hercegovinu.
0: U toku su posljednje pripreme za obilježavanje 35. godišnjice Udruženja boraca Patriotska liga općine Vogoša, koje će se održati 15. juna 2026. godine.
3: Mi planiramo uređenje spomenika, to će ove godine obaviti u nedjelju, ako Bog da, 14. uoči same godišnjice, znači uređenje spomenika u Harem Ali Begove džami na Kobljoj glavi. Naši aktivisti, mi svake godine izađemo, taj spomenik malo počistimo, operemo, uredimo, ako ima potrebe okrećimo i tako. Tako ćemo ako Bog da i ove godine. Zatim također u nedjelju planiramo da izvršimo obilazak mezara bivših komandanata Patriotske lige i zamjenika komandanata, odnosno mezara Metli Čutura Mureta u Ilijašu u Mrakovu, zatim mezar Kulo Ali u Semizovcu u Svrakama, te mezar Rahmetli Selera i Ramiza Efendića u Gorskom Vogošu. Oni su bili komadanti, odnosno zamjenici komadanta Patriotske lige. Također planiramo izvršiti polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju, odakle ćemo se uputiti u obilazak tih mezara. Ovim putem bih pozvao naše aktiviste, znači ko može, ko ima vremena, u nedjelji u 10 sati prije podne da nam se pridruže na polaganju cvijeća na centralnom spomenu obilježju, a zatim da se upute s nama i na obilazak mezara tih naših saboraca. Centralna svečanost obilježava

0: Vanja 35 godina Patriotske lige Vogošća će se održati ako Bog da u ponedeljak na Kobljoj glavi, počinje u 11 sati polaganjem cvijeća na centralnom nišanu ispred mjesne zajednice, centralnom spomeniku, a zatim u 11-15 sati ceremonija se nastavlja u haremu Adil Begove džamije, gdje će se održati prigodan program, gdje će se obratiti predviđeni učesnici, bit će i neki kulturno-zabavni program kao i svake godine, tako da ovom prilikom isto tako pozivam i građane Vogošće i naše aktiviste da nam se pridruže kako bi na dostojan način obilježili 35. godišnjicu Patriotske lige.
1: O važnosti i ulozi Patriotske lige Bešlija dodaje da nikada i niko ne smije zaboraviti koliko su pripadnici Patriotske lige doprinijeli organizovanju otpora u prvim danima agresije na našu domovinu.
0: Patriotska liga je bila prva oružana formacija koja je stala na branik državi Bosne i Hercegovine. 15.6.1991. godine na Kobljoj glavi donesena je odluka da se formira opštinski štab za odbranu i 5 rejonskih štabova.
1: U nedjelju će članovi Upravnog odbora Patriotske lige Vogošća položiti cvijeće na centralnom spomenobilježju šehidima i poginulim borcima na Trgu branilaca Vogoši ispred upravne zgrade javne ustanove KSC Vogošća Jasmin Isanović Žuti, te će obići mezerja u kojima su ukopani komandanti Patriotske lige.
2: Danas je općinski načelnik Migdad Hasanović upriličio prijem za učenike osnovne škole Mirsad Prnjavorac, koji su ostvarili vrhunske rezultate iz matematike i na najbolji način predstavljali svoju školu i lokalnu zajednicu. Ovim prijemom odato je priznanje njihovom trudu, znanju i uspjesima uz poruku da su upravo mladi talenti najveći potencijal za budućnost.
3: Tokom prijema naši mali matematičari govorili su o svom takmičarskom putu, zanimanju za matematiku, ali i podršci roditelja i nastavnika tokom školskih i vannastavnih aktivnosti te tokom samih takmičenja.
4: Ovdje smo došli radi federalnog takmičenja iz matematike koje je održano u Travniku, a prije toga smo morali da prođemo općinsko kantonalno takmičenje. Ja sam morao da prođem kvalifikacije za federalno i na federalnom sam bio treći. Tad su bili teški, radili smo na federalnom 3 sata test i bilo je 5 zadataka.
5: Pa, ljubav matematike mi je nekako kad sam bio mali, volio sam rješavati zagonetke i zadatke. Na takmičenjima je dobro, imam drugare, družim se, a testovi su prilično teški, pa trudom radom sam naučio matematiku. I nekako da se radi matematika mora se više shvatiti kao zadatki, ne samo naučiti na pamet, nego baš shvatiti zašto šta radiš.
4: Pa bilo je super na federalnom takmičenju, dobro smo se proveli, bio sam drugi na federalnom takmičenju, održavalo se u Travniku. Prije smo imali, kao što on rekao, školsku, općinsku, kantonalnu, pa ako se ne prođe direktno sa kantonalnog na federalnu, može se ići na dodatne kvalifikacije na koje smo mi išli i prošli smo na federalnu i otišli smo u Travnik.
3: Uspjehom ovih sjajnih dječaka posebno su zadovoljni njihov nastavnik Salko Avdić i načelnik općine Vogoša Migdad Hasanović, koji su im čestitali na ovako velikom uspjehu.
6: Ovo je, ja mislim, na nivou općine Vogoša prvi put da se ovako desilo nešto, da smo imali 4 učenika iz jedne škole kao predstavnika federalnih takmičenja. Imali smo još jednog učenika kategorije 6. razda koji je bio 6. mjesto i to je izuzetno dobro. Konkurencija je jako velika, 23.000 učenika u toj jednoj generaciji učestvuje faktički u tom takmičenju i tako da su ti rezultati drugo, treće u kategoriji 6. i treće u kategoriji 9. na općini prvo, drugo, treće u 6. i u 9. prvo mjesto i tako dalje. To je sve rezultat rada. Naravno ima tu izuzetno je bitna podrška roditelja, stvaranje uslova i tako dalje. A ovo što ste malo prije pitali, kako motivisati, treba to malo da se voli i da se nauči. Jedna igra gdje moraš naučiti, za svaku igru morate se naučiti pravila.
7: Prije svega čast mi i zadovoljstvo danas da smo imali priliku da upoznamo, ja i zovem reprezentaciju.

0: organizacijom matematičara općine Vogoša koji su ostvarili izuzetan rezultat kada je pitanje ovo federalni nivo takmičenja. Ovim prilikom želimo da im pružimo podršku i zaželimo sreću na daljim putu i daljim takmičenjima onim koji će učestvovati, a prije svega oni su dokaz da se trud i rad uvijek isplati. Jedna ekipa koja je u proteklom periodu vrijedno radila, naravno s podršku profesora ali i svojih roditelja, uspjeli su da napravi ovaj jedan značajan rezultat i ovo na ovaj način da promovišu sebi svoju škole, ali i našu općinu Vogošća.
1: U znak sjećanja današnji susret i kao simboličnu nagradu načelnik Hasanović našim malim matematičarima je uručio prikladne poklone.
2: Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula mogu očekivati novo usklađivanje i povećanje penzija, što bi trebalo donijeti dodatno olakšanje za najstariju populaciju. Tim povodom posjetili smo Vogošćansko udruženje penzionera, gdje svakodnevno nastoji pomoći svojim članovima kroz različite aktivnosti i podršku, svjesni izazova s kojima se penzioneri suočavaju u vremenu rasta životnih troškova.
1: Svi penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula mogu očekivati novo povećanje penzija. Riječ je o redovnom usklađivanju penzija koje će biti obračunato na veće povećane iznose koje penzioneri trenutno primaju, a ne na prošlogodišnje penzije.
3: Za ovu godinu imali smo usklađivanje 1. januara i sad je od 1. jula, znači sad će biti još 6%, a ono je bilo znači negdje toliko da bude 17%. Koliko god daš onome najmanjim tomu njemu, dobro, ali to je nedovoljno. Pa hajdemo, evo, da kažemo lično, šta će 700 maraka ako mora i lijekove kupiti, valja platiti, dažbine, valja, šta mu ostaje za hranu? Pa neće jesti samo čovjek ljebu i vodu ili mlijeko, jel? Pa mora i on nešto pojeti, i voćko, i povrće, malo i mjesta, nešto. Teško živi. Još ako nema nikoga, on je stvarno vrlo teško.
1: To znači da će se novo povećanje obračunavati na sadašnji iznos najniže penzije od 666,76 konvertibilnih maraka. Prema procjenama resornog ministarstva, ukoliko statistički pokazatelji ostanu na sadašnjem nivou, najniža penzija nakon julskog usklađivanja mogla bi iznositi oko 700 konvertibilnih maraka. Čak i sa takvim primanjima penzioneri veoma teško žive, mišljenje je Sinan Bešlija, predsjednik izvršnog odbora Udruženja penzionera Vogošća.
3: S obzirom da poznajem ovu strukturu, neki jako teško, neko ima i dobro. Penzije su ove što su najmanje, ona je sad 566, sad će biti povećanje, znači to 6% još, da će biti oko 700 maraka najniže. Kad što je najgore, danas svaki lijek moraš kupiti, ljudi ima bolesni, jako mnogo bolesni ljudi, tako da je to vrlo teško. Ima neko lice, kad pogledamo po vozilima, ko se vozi, znači neko ima novca, neko nema, ali penzioner teško.
1: U Vogošćanskom udruženju nastoje svojim članovima pomoći koliko je to moguće, ali organizovati neke druge sadržaje poput izleta, što penzionerima mnogo znači.
3: Mi kao udruženje penzionera Vogošća svaki mjesec sad dajemo 1:100, znači 36 ljudi svaki mjesec po 50 maraka dajemo. To rade predstavnici mjesnih odbora, oni imaju spiskove, oni imaju adrese i oni to regulišu i oni daju. Sad momentalno imamo akciju po 100 maraka koje ljudima je karcinoma, donesemo dokumente osnovne i imamo se uplati, nema problem nikakva. To činimo šta god možemo, znači od 3 marke 500 maraka mi isplaćujemo pustinu. Za malo stvari odmah riješi se. I nikakav da kaže da se dogovlači, da te to tretira, imaš to ovdje, ima ti, nema to riječi.
1: Prema informacijama nadležnog ministarstva koje su objavljene u medijima, izmjenama zakona omogućena su dva usklađivanja penzija godišnje, što bi trebalo osigurati brže prilagođavanje primanje penzionera ekonomskim kretanjima i rastu troškova života.
2: Manifestacija Vogošćanski dani ove godine donosi niz kulturnih dešavanja. Među posebno zanimljivim je predstava Zeničkog narodnog pozorišta Žiranti, koju je vogošćanska publika mogla pogledati sinoć u kino sali javne ustanove KSC Vogošća. Riječ je o komediji u kojoj dva bračna para, spremajući doček nove godine, pokušavaju pomoći jedni drugima u rješavanju nekih životnih problema.
4: Predstava Žiranti prema tekstu Marije Ćuluma u režiji Muhameda Bahonjića je sinoć

0: Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 19 sati i 20 minuta i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje nam svima srce ubrzano kuca zbog utakmice koja počinje večeras u 21 sat. Prizori iz Toronta koji bilježe fotografi zaista su za historiju. Uoči utakmice svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Kanade, Toronto je doslovno obojen navijačkim bojama Bosne i Hercegovine, a ulice grada preplavljene su rijekama ljudi koji se okupili kako bi podržali Zmajeve. Snimci iz kanadskog grada pokazuju nevjerovatnu atmosferu i masovno okupljanje bosansko-hercegovačkih navijača, koji su već satima prije meča zauzeli centralne gradske ulice, stvarajući prizore koji su brzo postali viralni na društvenim mrežama. U svakom slučaju, naši Zmajevi će ponosno

0: predstaviti svoju domovinu. A vi naravno i dalje ostanite na talasima Radija Bogošća. Spremajte se za 21 sat. Ono što slijedi u nastavku jeste razgovor koji smo radili sa dragim gostima. Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Bogošća i dalje pratite poslijepodnevni program. Ja već najavih, imam krasne goste ovdje danas u studiju koji će sa nama razgovarati o večerašnjoj utakmici, naravno, ali povod je drugi. Znači, manifestacija Bogošćanski dan je počela 5. ovog mjeseca i trajaće do 25. Zaista brojni sadržaj za svakog po nešto, a ansambl Nota, izvinjavam se, sutra će održati koncert ovdje na otvorenoj sceni ispred upravne zgrade Jasmini Sanović Žuti, javne ustanove Kulturno-sportski centar Bogošća. Gost na ovom koncertu je Feri Davdić. E, sa nama su članovi Note, podmladak Mithat Ajindžić koji je maestro, kako mi to kažemo, organizator svega zapravo, spriječen, ima mnogo posla, nije danas tu sa nama, ali sa nama su Amel Halilović i Danin Grbo. Znači, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našli.
0: Danine, dobar dan i tebi.
2: Dobar dan i vam.
0: E, drago mi da ste gosti ovdje u poslijepodnevnom programu Radija Bogošća. Amela već znamo, imali smo priliku da ga ugostimo u programu i radija i televizije, ali Danin je po prvi put danas gost prvo u otvorenom programu, pa sada evo ovdje kod nas, pa ćemo krenuti od tebe. Danine, koliko imaš godina?
2: Imam 10 godina, danas sam završio 4. razred, idem u osnovnu školu Mirsad Prnjavorac, koja se nalazi u Bogošći.
0: Sviraš bubnjeve u Noti?
2: Da, sviram bubnjeve.
0: Koliko skoro već dugo?
2: Skoro 6 godina.
0: Skoro 6 godina. Evo, ja se sjećam prije nekoliko godina kada sam razgovarala sa Mithatom Tajindžićem, kaže, imamo jedno čudo u Noti, kaže, to je dječak koji rastura bubnjeve, ono, ne znam koliko sad imamo godina kad smo razgovarali. Zbog čega bubnjevi, zbog čega si tako dobar i otkuda voliš upravo ovaj instrument?
2: Pa eto, mene to baba naučio da sviram, taj instrument.
0: Jel to znači da i babo svira?
2: Pa...
0: Pomalo?
2: Da.
0: Jel teško svirati bubnjeve?
2: Pa, za one koji ne znaju jest, a za one koji znaju...
0: Na posljednje dvije probe, ovo priprema za nastupajući koncert, ja sam bila i primijetila sam sa koliko ljubavi ti sviraš te bubnjeve i kako dostojanstveno pratiš ove starije momke. Nikakav problem nije što si ti tako mali, mlad?
2: Nikakav.
0: A kakvi su oni kao ekipa? Dočekali su te, činim se, fino, raširenih ruku, dobronamjerni su?
2: Naravno.
0: Naravno. E dobro, Amel je naš stari poznanik, dječak, mladić koji pohađa gimnaziju Obala. Družili smo se, kao što rekao, više puta u programskim sadržajima radio i televizije Bogošća. Amel, na tebe smo već nekako navikli, ti si nam jedan od onih stalnih učesnika Note koji nastupa na koncertima u različitim prilikama i na najbolji mogući način zapravo predstavljaš ansambl Nota.
1: Evo, prvo, hvala što ste me tako predstavili. Meni je čast i zadovoljstvo da imam priliku da predstavljam svoj grad, svoj Bogošć, svoj orkestar i da ga predstavljam onome što najviše volim i što najbolje radim.
0: Ne znam koliko vas ima u Noti, ali svi ste nevjerovatno talentovani.
1: Pa, hvala Bogu, to je nekako dar od Boga koji su svi iskoristili, nastavili dalje sa tim vježbanjem, trudom i radom i jednostavno se oformila ta jedna ekipa koja ide dalje, koja nastupa, radi, trudi se i to je to.
0: Ti sviraš harmoniku?
1: Tako je.
0: Koliko dugo?
1: Pa evo, skoro 9 godina.
0: Je li teško svirati harmoniku?
1: Pa kao što Danin kaže, ko ne zna, teško je. Šalim se, pa vidite, svaki instrument i sve konkretno u životu što se radi je sve teško na svoj način, ali vježbu, trud, mnogo ljubavi, Može što kaže se ostvariti taj neki rezultat, ali prvo ljubav ta prema instrumentu ili prema bilo čemu što radite, jednostavno ona je najpreča i iz toga dolazi sve ostalo.
0: Evo, nadam se da nekog nećemo zaboraviti, ali da spomeneš tu stalnu postavku, ako može.
1: Naravno, može, nije nikakav problem. Evo, krenut ću od našeg najmlađeg Danina koji je danas ovdje sa nama. Danče je naš bubnjar i naš perkusionista, on svira i perkusije i bubnjeve. On je tu dio naše ekipe, sad stalni. Ranija

0: je naša violina. Ovim putem naravno svi uvijek pozdravljam, iskoristit ću priliku. Ranija svira violinu, Emin Trebinjac i Armin Zuldić su harmonikaši naši. Kerim Halilović je naš klavijaturista. Emela Hođić za kontra gitarom i naš profesor Mustafa za bas gitarom. I naravno naš barbarez Bita Tainđić.
1: Sjajno poređenje. Jeste li zadovoljni kako su tekle pripreme? Evo, sinoć je bila i finalna provjera, zapravo bit će i sutra generalna proba.
0: Naravno, juče je bila generalna proba, sutra ako Bog da tonska. Pa mislim da je, proteklo onako kako je najbolje moguće. Malo je bilo nekih poteškoća što se tiče proba radi ovog perioda ekskurzije i svega, bilo nas je malo odsutnih u par navrata, ali što se tiče proba nikad stvarno ništa nije smetalo, naravno, mislim ili ćemo raditi kako treba ili nećemo nikako, tako da mi smo to spremili onako kako je najbolje moguće i onako kako mislimo da će se svima svidjeti pa i nama. Tako da vidjet ćemo sutra, publika će procijeniti.
1: Da, sutra će se na tom nastupiti i Feri Davdić, vi ga pratite i to je zaista velika čast i zadovoljstvo i zapravo pokazuje koliko ste vi talentovani i dobri u ovome što radite. Feri Desinović bio oduševljen sa vašom svirkom, znači jedno od najvećih bosansko-hercegovačkih imena kada je u pitanju muzička scena. Kako je vama raditi sa poznatim? Nije Feri prvo poznato ime s kojim ste svirali?
0: Pa nije, imali smo mi priliku i prije da radimo i koncerte sa poznatim imenima, ali evo Feri Davdić je naša poznata regionalna zvijezda koja jednostavno ne znam da ima neko da nije čuo za njega i za bar jedno od nekih njegovih pjesama koje ćemo mi ako Bog da sutra izvesti. Tako da je jednostavno veliko čast i zadovoljstvo da imamo priliku da pratimo jednog takvog velikana s naših prostora i da će naše ime stajati tamo svi nas iz ansambla Nota pored Ferije Davdića, tako da je to jedno veliko zadovoljstvo i hajde da kažem jedan uspjeh u nizu u našim karijerama, u našim životima, da smo uspjeli dotle da dođemo da pratimo Ferida.
1: Dobro, ko će još nastupati Danine osim Ferida što se tiče pjevača? Hoće li biti onaj Braco Bajrektarević?
0: Hoće, bit će naš Hamza Bajrektarević, jeste, i bit će naša pjevačica Amila Grbom.
1: Kako pjeva Amila, Danine?
2: Odlično.
1: A kako pjeva Ferid?
2: Isto.
1: A kako pjeva Hamza? Dobro, reci ti meni kakav si džak, evo kažeš završio si danas ovu školsku godinu.
2: Pa evo, najvjerovatnije proći ću vrlo dobrim, ja mislim.
1: Može to i bolje?
2: Da, naravno.
1: Ali nema veze. Šta ćeš raditi na raspustu? Svirati. Šta više voliš da sviraš? Narodnu muziku ili zabavnu, rock, sevdalinke?
2: Pa sada najviše sviram narodnu muziku, jer ja nju volim i ona mi je najbolja muzika koju ja slušam.
1: I ko te najviše podržava? Dobro, babo je to malo nešto sirotskao pa si i počeo kao on. Ko ti je najveća podrška? Prijatelji, Raja, mama?
2: Cijela porodica.
1: Cijela porodica. Dobro, Amele, reci mi, ukoliko sutra počinje koncert, hoćemo li pozvati sve koji nas slušaju u ovom trenutku da dođu u što većem broju? Kada si ti u pitanju, podrška u publici uvijek je najglasnija i sutra će biti tako, evo, pridružćemo se.
0: Pa eto, ako Bog da, nadam se da će, evo, skoristit ću ovu priliku da pozovem naše Bogošćane da sutra dođu, ako Bog da, u 20 sati i 30 minuta ispred Kulturno-sportskog centra Bogošća. Ovdje kod nas u Vogošći će biti koncert, ja vas pozivam da dođete u što većem broju, da s nama zajedno i sa našim Feridom upriličimo još jednu vogošćansku večer.
1: Da, sutra ćemo ugostiti i Ferida Avdića neposredno pred koncert u programu Radija Vogoša. I sada da se kratko osvrnemo na utakmicu koja će se večeras odigrati. Obojica ste u dresovima, znači navijate, bodrite naše

0: live, kako su očekivanja, kako se osjećate, imali euforije?
1: Pa velika su očekivanja, iskreno, onaj, malo hajde da kažem, sva ova euforija i sve nas je onako malo ponijelo, mi gledamo Bosnu u finalu, onaj, kako dižemo trofej, ali malo da budemo realni, što kaže tim onaj fudbalskim vokabularom, moramo malo stati na loptu, biti realni, pogledati, sagledati šta onaj, kakvi su ishodi, kako će sve onaj proteći, evo vidjet ćemo što kaže večeras, kako ova prva utakmica prođe, pa da vidimo šta dalje možemo da se nadamo, onaj, bitno je otvoriti kako je najbolje moguće, pa na osnovu toga ćemo moći neki zaključak i procjenu da izvučem.
0: Dobro, kakav ti rezultat očekuješ?
1: Večeras?
0: Da.
1: Pa da se razumijemo, ja bi najviše volio da to bude pobjeda za Bosnu, neki 0-1 za nas, a
0: lagano,
1: ono, da se lagano uvedemo u svu priču, a nekako realno gledajući neki remi 1-1, 2-2.
0: Mm-hmm. Dobro, ko bi mogao za Bosnu dati go?
1: Katić bi mogao dati go, ako bi bio taj pobjednički, možda, pa ne znam, Dančo.
0: Danine, hajde odmah se ti nadovežeš, znači kakva sve očekivanja, hoćemo li pobijediti, i ako ne pobjedimo nema veze, sjajni su naše zmajevi, jel tako?
2: Vjerovatno će ga zabiti naš dijamant Edin Džeko.
1: Ja ovdje, Maja.
0: Ja Džeko najviše volim.
2: Možda Kerim Alajbegović.
0: Nema veze, ko god, samo nek ide go.
1: Ma i Vasilj da ga dadne nije nikakav problem.
0: Ma kako problem, odlično. Momci, dječaci, hvala vam mnogo za ovo gostovanje. Evo, pred sami kraj razgovora, znači da pozovemo još jednom sve koji nas slušaju da dođu u što većem broju sutra, da svi zajedno uživamo u okviru manifestacije Bogošanski dan i koncert ansambla Nota, gost Feri Davdić.
1: Tako je, evo, da se zahvalim vama i radio televiziji Bogošća koja nas je ugostila danas i pružila nam priliku da predstavimo sutrašnji koncert. Mi još jednom pozivamo sve Vogošćane i građane da nam se sutra pridruže ako Bog da i da dođete u što većem broju da zajedno ispratimo tu još jednu Vogošćansku noć.
0: Divno, Danine, hajde i ti nam nešto poruči. Hvorski ćemo pjevati i pratit ćemo kako sviraš. Tako vidjela je. Sam te kako uživaš.
2: Pa evo, isto kao što Amel kaže, mislim da će biti sutrašnja atmosfera dobra.
0: Još ako pobjedimo na čas,
1: ludnici. O, to svakako.
0: Onda duplo slavi, jel tako?
1: Tako je.
0: Hvala vam lijepo za ovo gostovanje. Dođite nam ponovo, bit će nam zadovoljstvo da vas ugostimo. Poštovani slušaoci, sa nama su danas u studiju bili članovi ansambla Nota, Amel Halilović i Danin Grbo. Ostanite i dalje sa nama. Igraj Bosno!

0: Radio Vogoš. Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Dalje, poštovani slušaoci, nadam se da pratite i program Televizije Vogošća. U toku je otvoreni program Televizije Vogošća. Uređuje ga i vodi kolegica Berina Ramić. Mislim da je sve sadržaje podredila upravo večerašnjoj utakmici. I mi smo većinu sadržaja, naravno, zbog toga što želimo bodriti naše zmajeve, želimo da na najbolji mogući način predstavi svoju domovinu, predstavi sebe, kako su uspješni, pametni, talentovani itd. itd. E sada, pozitivni priča ovih dana na pretek. Ono zbog čega smo mi posebno ponosni jeste da još jedna lijepa, prekrasna priča dolazi iz Vogoše, a od koga bi drugog nego od našeg Emira Sulejmanija, koji je smislio jedno lijepo iznenađenje za navijače Bosne i Hercegovine koji mogu prošetati do njegove buregdžinice Fast Food Vogošća. Emire, prije svega, dobrodošli u studio. Drago mi je da ste gost poslijepodnevnog programa. I evo prvo, kakva je atmosfera, ima li euforije, uzbuđenja? Ja i ne volim baš euforiju previše, da se ne razočaramo kasnije. Ali evo, kako je vaše razmišljanje?
2: Pa evo, ja bih iskoristio priliku da pozdravim sve slušaoce Radija Vogošće. Upravo ova pjesma I am from Bosnia pokazuje da smo, da je danas ponosno biti Bosanac i Hercegovac, i zaista nas je naša reprezentacija toliko usrećila da, gledajući sve ove slike, gledajući vide, Facebook, znači, toliko se čovjek osjeća ponosno i zaista nemam riječi kojima bi opisao ovo stanje u kojem se nalazi naš narod, imajući u obziru da su mnogi naše komšije, mnoge koje nažalost ne vole državu u kojoj žive, i svojim postupcima iznjedrili ovaj naš ponos, da smo toliko ponosni što je naša reprezentacija na svjetskom prvenstvu. I da, evo, ja sam danas cijeli dan na Vogošćanskoj pijaci, zaista jedno stanje u kojem čovjek ono gleda koliko narod kupuje zastave Bosne i Hercegovine, dresove. Znači, ljudi koji radi na pijaci u Vogošću su danas pali od umora. U životu svom nisu toliko prodali ni dresova, ni zastava, i sve to govori koliko naš narod voli našu domovinu. I zaista je ovo jedan lijepi osjećaj. Evo, ja koristim priliku da se zahvalim i našem selektoru i našim reprezentativcima. Mi iz Vogošće imamo čast da imamo jednog reprezentativca, to je Nihad Mujakić, i zaista je on ponos naše Vogošće i mi se ponosimo s njim, jer je on osoba koja je u reprezentaciji i predstavlja našu lijepu Vogošću na svjetskom prvenstvu.
1: Evo, kakva su očekivanja od večerašnje utakmice, rezultat, ko bi mogao dati gol?
2: Pa ja nikad, ja sam uvijek optimista i uvijek se nadam da ćemo mi, ako Bog da, pobijeti, da ćemo nastaviti sa ovom srećom u kojoj se trenutno nalazimo. Mislim da će biti 3-1 za Bosnu i Hercegovinu, da će strijelci biti Džeko sa dva gola i Alebegović.
1: Pa bravo, Emire, nadamo se da će biti tako. E sada, kako je to lijepo iznenađenje za Vogošane, odnosno za sve oni koji poslije utakmice

0: dođu da vaše buregdžinci?
1: Pa znate kako kod nas traje, u našem kolektivu traje već dugo vremena ova euforija i mi smo se dogovorili da svi radnici danas radi u dresovima Bosne i Hercegovine. To je sinoć bilo i onda je moja kćerka, Emina, ona, to je njena ideja da Ela nagradi, ona je rekla, babo, šta misliš da mi napravimo jedan post u kojem ćemo pozvati sve naše mušterije koji se pojave kod nas u radnji, da dođu sa da li šal, dres, kapa ili nešto od naših rekvizita, da ih počastimo pićem. Pa rekao, što da ne, to je lijepa ideja. I eto, tako je nastala ta ideja. Mi smo to objavili na našoj Facebook stranici, međutim, mnogi su to prenijeli. Nama to nije bio cilj da mi se sad nešto s tim reklamiramo i eksponiramo, ali evo, to je došlo usput.
0: Dobro, nije bio cilj, ali u svakom slučaju volimo lijepe pozitivne priče, jer takve priče zapravo bude i kod ostalih potrebu da urade nešto lijepo i pozitivno, zar ne?
1: Pa zaista, nama u Bosni i Hercegovini fali lijepi priča. Nije da ih nemamo, nego ih ne prenosimo, nažalost. Nekako se svi trudimo da prenesimo ono što ne valja. Dajte ljudi da živimo pozitivno, jer pozitiva diže moral ovog naroda i svako ko u jednom danu pročita pozitivne priče će se ljepše u tom danu osjećati. Onaj koji čita stalno negativne vijesti i priče, on će biti sam negativan. I zato zaista su lijepe priče dobre. Drago mi je da naš kolektiv je bio dijelom te lijepe priče i ako Bog da, mi ćemo se truti dalje da ostanemo pozitivni.
0: Dobro, gdje će vaša porodica gledati utakmicu?
1: Pa neki će sa svojim prijateljima, neki u krugu porodice. Ima nas dosta pa ne možemo svi zajedno, ali uglavnom gledat će se na više mjesta i ako Bog da, uz Allahu pomoć, nadam se da ćemo večeras poslije utakmice ići malo da slavimo.
0: Što nas ima mašala, što bi rekli, jel tako? Yes. E sada kada već pričamo o tim lijepim pričama, pozitivnim, spomenuli ste malo prije komši ili susjede, potpuno je sve jedno. Evo u Zagrebu na Trgu bana Jelačića večeras će biti organizovano javno gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Kanade i mislim da je to sjajna poruka koja dolazi iz Hrvatske. Kolinda Grabar-Kitarović je također rekla da će navijati večeras za Bosnu i Hercegovinu i upozorila Kanađane da će zmajevi biti itekako opasni.
1: Znaš šta, mi što se tiče naših komšija iz Hrvatske i Srbije, nema problema s tim. Oni će svi, većina njih će navijat, ko što imi navijamo za Hrvatsku, ja prvi ću uvijek navijat za Hrvatsku kao našu susjednu komšijsku državu. Ja nemam problem s tim, nego imamo problem sa našim ovdje koji žive u Bosni i Hercegovini, koji ne vole Bosnu i Hercegovini, nažalost. Kako možeš ne voliti državu u kojoj živiš i gdje si rođen? To je...
0: Ali je mnogo više onih koji je voli.
2: Radio Logošća, 88,2 MHz.
1: I da svojom pričom medijski prostor Bosne i Hercegovine zaista...

Radio Vogošća. Poštovani slušaoci, 19:50, eto, došlo je vrijeme da se lagano pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo i uživala sam zaista tokom ovog poslijepodneva. Pričali smo najviše o našim zmajevima koji večeras od 21 sat biju jednu od najvažnijih borbi u životu. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je početni sastav za ovaj duel koji večeras svi željno iščekujemo, znači Vasilj, Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Tahirović, Bašić, Memić, Bajraktarević, Demirović i Lukić. Svima njima, ali i ostalim zmajevima želimo mnogo sreće i uspjeha, čuvamo fige, ostavite srce na terenu, sve ostalo je nevažno. Vi dalje ostanite na talasima Radija Vogošća ili pratite utakmicu gdje god želite. Ukoliko ste u Vogošću ili blizu Vogošće, možete ovdje i na trgu ispred, na trgu branilaca Vogošće, znači bit će to sjajno druženje, euforija i nada da ćemo pobijediti večeras. Poseban pozdrav za drago Toronto. Poseban pozdrav za sve Bosance i Hercegovce širom svijeta, jer dobijamo svakodnevno poruke koje nam oni šalju i znamo s koliko ljubavi bodre naše momke koji večeras proslavljaju Bosnu i Hercegovinu, i ne samo večeras. Evo, da me ne bi obuzele previše emocije, slušamo Dubiozu kolektiv I'm from Bosnia i sve ostale navijačke pjesme, znači bodrite naše zmajeve i bez obzira kakav bude rezultat, volite ih i dalje istom jačinom.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, do broja 70.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Bogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošće očekuju vas Bogošćanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
3: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovanju.
5: Marketing. Život se ne mjeri brojem uzda.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: radio.
1: Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.